tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho

escucha el ritmo.

každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

strane rijeki, a pritom mame smolu. Lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
1: Hity overené časom.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás.

0: Toto bolo skvelé duo Mother Talking, Geronimo Cadillac z Rádia Vlna a v tejto chvíli sa ideme pozrieť na prvé dnešné aktuálne správy.
1: Čo chvíľa 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Opozícia tvrdí, že dochádza k podvodom s eurofondami v zápise niektorých hospodárskych zvierat. Ministerstvo pôdohospodárstva to odmieta. Poslanci sa v útorok po letnej prestávke vrátia do parlamentu. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe aj prehánky, teplota do 23 stupňov. Dobré ráno v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Opozícia tvrdí, že dochádza k podvodom s eurofondami v zápise niektorých hospodárskych zvierat. Informoval o tom Peter Horný, ktorý sa v Progresívnom Slovensku venuje pôdohospodárstvu.
4: Po rozhovoroch s viacerými z chovateľských zväzov a zo sektora sme nadobudli vážne podozrenie, že v plemenej knihe oviec, ktorú vedie zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, sú zapísané ovce so sfalšovaným pôvodom. Takto falošne zapísané zvieratá umožňujú využiť chovateľom podporu z Európskej únie na ohrozené druhy zvierat, ktorú by bez zápisu nedostali. Ide o desiatky tisíc eur ročne.
3: Eurofondy sú podľa opozície dôvod, prečo sa minister pôdohospodárstva Richard Takáč rozhodol zrušiť štátny podnik Plemenárske služby. Poctiví chovatelia údajne o týchto praktikách písali priamo ministerstvu ešte začiatkom roka. Ministerstvo pôdohospodárstva však takéto tvrdenia odmietlo. K dnešnému dňu nemá rezort informácie o žiadnom preukázanom prípade neoprávneného zápisu oviec ani o falšovaní, čo sa týka štátneho podniku. Ten je súčasťou zoznamu inštitúcií, ktorých fungovanie ministerstvo analyzuje. Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku rovnako odmieta tvrdenia opozície. Poslanci sa v útorok po letnej prestávke vrátia do parlamentu. Na programe 61. schôdze je takmer 300 bodov. Rokovať majú napríklad o novom občianskom zákonníku, regulácii sociálnych sietí pre deti do 16 rokov či zmenách hlasovania zo zahraničia. Čakajú ich aj viaceré návrhy na zmenu ústavy, vetované zákony prezidenta a opozičné návrhy na odvolanie 7 ministrov. Poslanci sa majú venovať aj zmenám v energetike, sociálnej oblasti či pravidlám pre výber DPH. Poľsko je ochotné trvalo hostiť amerických vojakov, pričom náklady by mohli dosiahnuť takmer 4 miliardy eur. Poľský minister obrany tvrdí, že konečné rozhodnutie padne v najbližších týždňoch až mesiacoch. A jedna správa zo športu, slovenskí volejbalisti prehrali na úvod majstrovstiev Európy. V skupine A prehrali v talianskej Modene so Slovincami 0-3. V prvom sete vzdorovali favoritovi, keď prehrali 29-31, ale v ďalších dvoch ho potrápili len v úvode. Dnes nás čaká malá oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky, najmä na severe, na hrebeňoch Tatier sneženie, z rána aj hmla. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Pozdravím a poteším teraz aj vodičov. Na cestách je to pre túto chvíľu pokojné. Ak viete viac o tom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Víkend na vlne. So Sorianou.
0: Krásne ránko všetkým, čo vstávajú s vlnou, takto v sobotu ráno niečo po 7. Dnešok je bohatý na oslávencov, ako tak pozerám, aj tých meninových, Mária, Ria, Marika a Mia, tak dámy všetko najlepšie. Dobre oslávte, užite si víkend, my spolu s vami.
2: Počúvate Víkend na vlne.

0: Máme aktuálny čas 7 hodín 12 minút. Toto bola pesnička Something's Gotten Hold of My Heart a budú tu aj ďalšie. Dáme si túto pesničku, volá sa Yes, Mary Clayton. Spievať bude aj Karel Gott. Ale priestor dostane aj slovenská skupina, skupina INT Smile. A kým si vy užívate hity overené časom, tak sa mi pokojne ozvite na 0908 704 704. Môžete niekoho pozdraviť, alebo sa mi pochváliť, ako víkendujete, čo máte v pláne.
1: Baťa, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Slovensku Kofolu Originál, 1,5 litra len za euro 19, slovenskú minerálku Budiš, 2 druhy 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra.
1: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup, poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

A bum bum bum z Rádia Vlna. Priatelia, máme pred sebou ďalší víkend. Asi ste si povedali, že konečne. Áno, čo sa počasie ale týka, víkend sa bude niesť v takom chladnejšom móde, keďže sa očakáva premenlivé jesenné počasie. Rána budú a sú chladnejšie, je to aj cítiť, lebo donedávna sme boli zvyknutí na niečo úplne iné, na poriadne horúce leto, ale cez deň sa oblačnosť bude postupne pretrhávať. Počas dnešného dňa teploty nepôjdu veľmi vysoko, nevystúpia nad letných 25 stupňov Celzia.

0: počúvate.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou. Za ropušami v rádiu Vlna už tento piatok 60 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Dobré ránko, priatelia, pri hudbe víkendujeme a s vlnou, čo je super a som rada, že ste sa rozhodli víkendovať v našej spoločnosti. Okrem iného vám každú polhodinku prinášame aj prehľad toho najaktuálnejšieho.
1: 7.30, pripravené sú krátke správy. Najplodnejšie roky spolupráce so Slovenskom sú ešte len pred nami, vyhlásil srbský minister zahraničia Marko Ďurič. Severná Korea dnes odpálila neidentifikovaný objekt smerom k Japonskému moru, uviedlo juhokorejské ministerstvo obrany. Armand Duplantis vyhral skok o žrdi na ultimátnych majstrovstvách sveta v atletike. Od svetového rekordu ho delili len milimetre. Dnes nás čaká malá oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky, najmä na severe, na hrebeňoch Tatier dokonca sneženie, z rána aj hmla. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Dobré ráno aj na slovenské cesty. Pripomíname, že tunely Žilina a Oučiarsko na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté. Uzávera potrvá do zajtrajšieho večera. Policajné hliadky sú v Bratislave na konci Trenčianskej smerom na Bajkalsku a taktiež za Krasťanmi smerom do Stráže. A teraz všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Billy Joel, Uptown Girl. Vedeli ste, že práve 12. septembra ale v roku 1958 americký inžinier Jack Kilby prvýkrát úspešne predviedol integrovaný obvod, teda mikročip. Tento vynález sa stal základom všetkých moderných počítačov, mobilných telefónov, digitálnych technológií, ktoré dnes používame vo veľkom. Bez neho by teda neexistovali smartfóny, internet ani streamovanie hudby. Takže veľká vďaka. No a my na vlne pokračujeme ďalej.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne, kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Klapkart, bravčové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené kuracie rezne, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,34 € z DPH. A výhodne kúpite aj pomaranče, kilogramové balenie len za 1,30 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
5: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
6: Po 30-ke je úplne jedno, ako vyzeráš na fotkách a na videách. Hlavne, nech vyzeráš dobre na CT-čku, na magnetickej rezonancii a na rentgene. Obrovská pravda.
0: A to v tvojom prípade úplne. A čo, bol si fešak naposledy, keď si bol?
6: Čo vieš, aký keď ti ukážem moje CT-čko, neveríš. Super, ja stále nad tým rozmýšľam, ako si povedal, že si stará škola, lebo si strašne milá, lebo ja si predstavujem tú starú školu, pani učiteľničku, že niekto príde s malou dušičkou, zaklope a z druhej strany sa zvie, áno! A teraz si tam niekto aj k vojde, nie, nedá sa!
7: Vieš, čo to funguje akurát, tak možno na začiatku mesiaca v 1-2 dní som škaredá a potom už som pekná.
6: Počkaj, Dominika, keby ti tak na účet zo dňa na deň pribudlo 60 000 eur,
0: no,
6: ako veľmi by si sa s nami rozdelila?
0: Veľmi málo.
8: Myslím, že by sa rozlúčila.
6: Si teda tým Angelo alebo tým Pedy?
7: No to je ťažké povedať, lebo keď som bola puberťačka, 14-ročná, spoznala som ich, tak som bola strašne zamilovaná do Angela. Mm-hmm. Aj som mu písala básničky.
6: Som si spomenul na tie naše piatky, keď sme najprv mávali vždy Parížák, potom sme to zmenili na salámové piatky.
0: A chodili sme v teplákoch.
6: Mávali sme, no, salámové piatky. A prečo sme s tým prestali?
0: No, lebo sme začali v tých teplákoch vyzerať jak salámy.
6: Že už sme sa ani do tých voľných teplákov nezmestili. Aha!
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

Rich People, dali sme si od nich In the Navy z Rádia Vlna, hity overené časom 7.56 a na oblohe nás už v pondelok 14. septembra čaká výnimočný astronomický úkaz. Mesiac totiž na viac ako hodinu úplne zakrie Venušu, a teda jednu z najjasnejších planét slnečnej sústavy. Nepôjde len o tesné priblíženie dvoch objektov, ale naozaj o skutočný zákryt, počas ktorého Venuša z nášho pohľadu zmizne za mesačným kotúčom. Zo Slovenska bude tento jav veľmi dobre pozorovateľný. V Bratislave sa Venuša schová za mesiac približne o 11.32 a znovu sa objaví o 12.36. Na východe Slovenska sa časy posunú len o niekoľko minút. Háček bude v tom, že úkaz sa odohrá za denného svetla. Odborníci preto odporúčajú použiť aspoň malý ďalekohľad a mať voľný výhľad na juhovýchodný obzor. Zároveň upozorňujú na zvýšenú opatrnosť pri pozorovaní v blízkosti slnka. No a takáto príležitosť nie je úplne bežná, nevidíme to každý deň. Podľa Astronomického ústavu je zákryt Venuše viditeľný zo Slovenska v priemere len raz za 7,5 roka. Takže ďalší podobný úkaz nás čaká až v roku 2032, tak si to nenechajte uísť.

0: Z Rádia Vlna vám hráme aj takéto skvelé hity overené časom, ktoré potešia, aj správne naladia, a aby ste boli informovaní, tak prinášame ďalšie aktuálne správy.
1: Hej, hej, 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Výsledky v PISA nie sú dôvodom na spokojnosť, hovorí Slovenská komora učiteľov. Prerast produktivity práce bude kľúčom zavádzanie inovácií do ekonomiky. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe aj prehánky, teplota do 23 stupňov. Dobré ráno v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Výsledky slovenských 15-ročných žiakov v testovaní PISA 2025 podľa Slovenskej komory učiteľov nie sú dôvodom na spokojnosť. Slovensko síce v matematike mierne prekonalo priemer OECD, no v čítaní s porozumením a prírodných vedách zaostáva. Komora upozorňuje najmä na slabú čitateľskú gramotnosť a výrazný vplyv sociálneho zázemia rodiny. Vládu preto vyzýva na väčšiu podporu škôl a učiteľov. Budúci rast slovenskej ekonomiky bude podľa odborníkov závisieť najmä od toho, ako sa podarí preniesť inovácie a umelú inteligenciu do praxe. Peter Goliáš z úradu vlády upozorňuje, že Slovensko je zatiaľ z pohľadu produktivity a nákladov práce relatívne konkurencieschopné. Rizikom však podľa neho je, ak budú mzdy a náklady práce dlhodobo rásť rýchlejšie než produktivita.
4: Ak by nám dlhodobo naďalej rástli náklady práce rýchlejšie ako produktivita, tak sa nám ten gap vlastne otočí do záporných čísel a prestávame byť konkurencieschopní. To znamená, je veľmi dôležité, aby sme do budúcna sledovali nielen tie náklady práce, ale aj tú produktivitu práce a podporovali, hľadali opatrenia na nárast produktivity.
3: Prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beliajev upozornil, že produktivita je len jeden z vážnych ukazovateľov.
5: Ceny materiálov, ceny energií, vedecko-technický pokrok. To znamená, že to nie je tak, že keď ste produktívni, že už ste efektívni a ste konkurencieschopní a viete predávať. Je dôležité, aký máte ten vedecko-technický potenciál, či máte vlastný vývoj a výskum.
3: Priemysel zároveň zdôrazňuje význam cien energií, automatizácie, výskumu a vývoja. Plánované rozhovory medzi Izraelom a Libanonom v Ríme sa odkladajú na október, píše Axios. Veľvyslanci oboch krajín sa ešte predtým stretnú vo Washingtone. Rokovať budú o aktuálnom vývoji a plnení už uzavretej rámcovej dohody. A jedna správa zo športu. Dvaja lupiči, ktorí sa pred 3 rokmi v Paríži vlámali do bytu talianského futbalového brankára Gianluigiho Donnarumu, pôjdu za mreže. Jeden dostal nepodmienečný trest odňatia slobody vo výške 9 rokov a pokutu 80 000 eur. Druhý vyfasoval 5-ročný trest. Dnes nás čaká malá oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky, najmä na severe, na hrebeňoch Tatier, sneženie, z rána aj hmla. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Dobré ráno aj na slovenské cesty. Pripomíname, že tunely Žilina a Ovčiarsko na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté. Uzávera potrvá do zajtrajšieho večera. Policajná hliadka je na viazde do Trnavy smerom z Bučian, radar zas na D1 pred Štrbou smerom z Popradu. Na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Víkend na vlne so Sorianou.
0: Čo znie momentálne lepšie ako to, že je konečne víkend? Navyše sme ho len odštartovali, čo znamená, že toho máme veľa pred sebou. A sobota je oddychová, už tradične spojená s voľným časom, športom, výletmi alebo aj rodinnými stretnutiami. Tak hurá do toho, využite to naplno, no a Vlna tu bude s vami a bude vám robiť spoločnosť aj po 8.

0: 8 hodín 13 minút Baltimora, Tarzan Boy. Verím, že sa vám táto pesnička páčila. Tak máte oddychovú alebo pracovnú sobotu, priatelia. Napíšte mi to pokojne na 0908 704 704. Tomáš pracuje, ale dnes sa do práce celkom tešil, pretože zajtra a v pondelok ho čakajú voľné dni. Tak sa deň pred voľnom pracuje lepšie a pritom aj voľna, takže pohodová pracovná sobota. Takto nám to opísal Tomáš. Môže byť. Ja vás ale všetkých pozdravujem a prajem vám čo najkrajšie ránko.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v Bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Rec Fest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Rec Fest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fanrádio a Turbo TV.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Bila.
4: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

Jesus, He Knows Me, ste počúvali z Rádia Vlna, je 8.26, pozrieme sa na dnešný dátum, je tam 12. september a ten si v hudobnom kalendári pripomíname, pretože tam je viacero významných hudobných udalostí. Napríklad v roku 1963 sa The Beatles dostali na vrchol britského rebríčka s touto skladbou. Neskôr sa stala ich najpredávanejším singlom vo Veľkej Británii, no a o 3 roky neskôr, v roku 1966, odvysielala americká televízia NBC prvú časť seriálu The Monkees, ktorý odštartoval aj obrovskú popularitu rovnomennej skupiny. Budem pokračovať ďalej, pretože dátum 12. september je spojený aj s kapelou Pink Floyd, ktorá v roku 1975 vydala svoj legendárny album Wish You Were Here. Nahrávka venovaná bývalému členovi kapely Sidovi Barrettovi je dodnes považovaná za jedno z najväčších diel rockovej histórie. Idem ďalej, pretože v roku 1980 vydal Ozzy Osbourne svoj debutový solový album Blizzard of Oz, na ktorom sa nachádza aj nestárnúci hit Crazy Train. O 9 rokov neskôr zase predstavila skupina Aerosmith svoj album Pump. Dnešný deň je zároveň spomienkou na jednu z najväčších osobností americkej hudby. 12. septembra 2003

0: Krásna skladba od nezabudnutelného Mira Žbírku, balada o poľných vtákoch z Rádia Vlna. Teraz si ale dáme ďalší krátky spravodajský blok.
1: 8.30, čas na krátke správy. Kanadská ratingová agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku nezmenený rating na úrovni A so stabilným výhľadom. Počas Národného dňa Katalánska sa v Barcelone odohrali potýčky. V uliciach demonstrovalo približne 45 000 ľudí a primárne za nezávislosť Katalánska od Španielska. Portugalský futbalový krídelník Pedro Neto predložil kontrakt z FC Chelsea na Stamford Bridge, by mal zotrvať až do roku 2030. Neto prišiel do Chelsea v roku 2024 z Wolverhamptonu Wanderers. Dnes nás čaká malá oblačnosť na severe a východe, spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky, najmä na severe, na hrabeňoch Tatier, sneženie, z rána aj hmla. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Policajná hliadka je na výjazde do Trnavy smerom z Bučian a radar na výjazde zo Sečoviec smerom do Hriadok. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Držím ti miesto, bude spievať skupina Team a John Travolta, ten nám prinesie ešte kúsok leta. Tešiť sa môžete aj na Grace Lightning, toto sú hity overené časom, tak si to užite spoločne so mnou na jednej vlne.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Toto je Rádio Vlna.

0: Hity overené časom počúvate z Rádia Vlna. 8.54 je náš presný čas a určite sa vám stalo, že ste po rokoch počuli jednu skladbu a zrazu ste boli na mieste, kde ste ju vtedy počuli. Na tej dovolenke alebo festivale alebo pri stole s ľuďmi, ktorých ste už dávno nevideli. A priatelia, toto nie je náhoda a vy to viete. Vedci totiž hovoria o tzv. Hudobnej autobiografickej pamäti. Hudba totiž dokáže spontánne vyvolávať rôzne spomienky aj emócie. Keď počujeme známu skladbu, tak mozog si nevybaví len pesničku samotnú, ale často aj konkrétnych ľudí, alebo miesto, životné obdobie, s ktorými bola tá pesnička spojená. No a práve preto si mnoho ľudí spája skladby s konkrétnymi zážitkami a pritom ten váš hudobný soundtrack nemusí vzniknúť len pri nejakých veľkých životných udalostiach. Môže to byť aj obyčajný večer s priateľmi, ktorý sa vám zapíše do pamäti práve vďaka hudbe, ktorá počas neho hrala. No a celé to spočíva v tom, že hudba funguje ako emočný spúšťač spomienok. Výskumy hudobnej autobiografickej pamäti potvrdzujú, že hudba patrí medzi najsilnejšie spúšťače tých osobných spomienok a niektoré večery si pamätáme podľa ľudí, no iné podľa hudby, pretože hudba pomáha ukladať takéto emócie aj zážitky do dlhodobej pamäte. No a verím, že aj tie z našich skladieb toto s vašou pamäťou dokážu. Hity overené časom sú tu aj na to, no a cez víkend je naozaj veľmi veľa času na trošku nostalgie.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: and the Gang ste počúvali pesničku Cherish a verím, že sa vám to páčilo, že si užívate tento septembrový víkend aj sobotu 12. septembra. My sa ale teraz v tomto čase pozrieme na ďalšie aktuálne správy s Martinom.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Prvá pomoc môže zachrániť život a aj základy by mal ovládať každý, upozorňuje Slovenský Červený kríž. Rusovce riešia sporo kandidátov, rozhodne súd. Dnes premenlivá oblačnosť na severe aj prehánky, teplota do 23 stupňov. Pohodový víkend spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Prvá pomoc môže zachrániť život a aj základy by mal ovládať každý. Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci na to upozornil Slovenský Červený kríž. Témou tohto ročného dňa je prvá pomoc pre každého. Dôležitá je najmä v prvých minútach po nehode či náhlom ohrození zdravia, keď odborná pomoc ešte nie je dostupná. Červený kríž zároveň pripomína, že pomoc musí byť dostupná všetkým, vrátane odidencov, detí, seniorov či ľudí v krízových situáciách. V bratislavských Rusovciach miestna volebná komisia nezaregistrovala 6 nezávislých kandidátov na poslancov. Dôvodom sú pochybnosti, či pri podávaní kandidátnych listín splnili zákonné podmienky. Sporné je najmä to, že ich listiny doručili splnomocnenkyne, ktoré neskôr sami kandidovali. Nezaregistrovaní uchádzači považujú rozhodnutie za nesprávne a obratia sa na správny súd. Spojené komunálne a župné voľby sa uskutočnia 24. októbra. Turecký súd odsúdil starostu Istanbulu Ekrema Imamoglua na 2 roky a 1 mesiac väzenia za údajné urážky verejného činiteľa. Imamoglu, ktorý je považovaný za hlavného vyzývateľa prezidenta Erdoána, je vo väzbe od marca 2025. Švédsky hokejista John Klingberg oznámil koniec aktívnej kariéry po 12 sezónach zámorskej NHL. 34-ročný obranca odohral v profilige 782 duelov vrátane play-off. Väčšinu za klub Dallas Stars a celkovo nazbieral 486 bodov. Dnes nás čaká malá oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky, najmä na severe, na hrabeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pokojný víkend aj na slovenské cesty. Radary sú na R1 za výjazdom Nitra juh smerom do Bábu, v Košiciach pred mostom VSS smerom k Optime a taktiež za Kiraltovcami smerom do Prešova. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Krásnu sobotu všetkým, čo ste tu s nami. Budem hrať aj meninovej Majke od jej kolegyň. Pripája sa aj Laura, Kika a Táňa. Prajú ti všetko len to najlepšie. 0908 704 704 písať môžete aj vy ostatní. Na vlne vo víkendovom móde pokračujeme aj krátko po 9.
2: Počúvate Víkend.

0: Spievať budú aj Erasure. Máte sa na čo tešiť, prejdeme rôzne obdobia, 80., 70. roky a tak ďalej. Bude tu toho naozaj veľa, prídete si na svoje, tak si to užite.
1: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 74 centov a liter nafty za euro a 88 centov z DPH. Ponuka platí do 13. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
3: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad sír Gouda Delicate 400 gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Toto bol skvelý John Paul Young, Love is in the air z Rádia Vlna, 9.25, presný čas.
1: Talk show na Vlne s Didianou.
0: Podľa čoho spoznáme, že reštaurácia je dobrá, ako rozoznať skutočnú kvalitu potravín a aj kuchárske zlepšováky. Tak presne tieto témy preberie Didiana v talkshow na Vlne so šéfkuchárom michelinských reštaurácií Tomášom Zapletalom, ktorý sa venuje kurzom varenia a dlhé roky pôsobí v Bratislave. Už v nedeľu, teda zajtra, si môžete vypočuť jeho rady.
2: Meso umývať alebo radšej neumývať?
3: Napríklad hovädzie, meso, čo sa používa na stejky, je to veľakrát vo vákuovom sáčku, treba to nechať ako dobre červené víno odležať. Takže otvoriť zo sáčku, samozrejme nemalo by to zasa zapáchať nejak vajcovkou alebo niečím smradlavým, ale malo by to mať nejaký taký ten svoj prirodzený zápach. Veľakrát to leží v tej krvi vlastne, tak tú krv treba samozrejme vybrať na papierovú alebo tú kuchynskú utierku, nechať odležať. To meso vlastne sa ako keby nadýchne toho čerstvého vzduchu a zrazu sa rozvinie tá jeho chuť. Takže napríklad červené meso neumývať.
2: Koľko sa má nadýchavať? Koľko má dýchať?
3: Aspoň 5 minútiek stačí mu. Že vyberem to z chladničky, vyberem to z toho sáčku a 5 minút. Netreba to, že teraz to 3 hodiny nechám na kuchynskej linke a napadnú to.
2: Okay.
3: Takže to nie, ale stačí to takých 5 minút určite. Po tých 5 minútach viete, že či to meso je v poriadku, nie je v poriadku a tak ďalej.
2: Kuracie?
3: Kuracie umývať, za každým umývať. Ten spôsob umývania, dobrý spôsob je, aby ste neinfikovali si nejak svoju kuchynskú linku alebo umývadlo nejaká plechová miska a do tej misky pod tečúcou vodou to trošku pooplachovať, dať to za váš do nádob a uskladňovať to nejakým takýmto spôsobom. Takže kuracinu výhradne umývať.
0: Jesť je nevyhnutnosť, ale jesť rozumne je tak trochu umenie. O jedle a jeho príprave sa porozpráva zajtra na pravé poludnie v talkshow na Vlne Didiana so šéfkuchárom Tomášom Zapletalom. Nenechajte si to uísť.
1: Počúvajte talkshow na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Je to paráda aj preto, že sme na spoločnej vlne a víkendujeme spoločne. Opäť prešlo ďalších 30 minút, čo znamená, že sa pozrieme na aktuálne dianie. Dnes pre vás všetko podstatné zbiera Martin.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 9.30 prinášame aktuálny sumár správ. Požiar strechy z Drubovej chaty v Martine spôsobil dnes nad ránom škodu vo výške 150 000 eur. V čase vzniku požiaru sa v objekte nachádzali 4 osoby. Pri príchode hasičov boli mimo domu a bez ranení. Silný výbuch zasiahol dnes ráno muničný sklad firmy Emco v strednom Bulharsku, pričom následný požiar sa šíril medzi skladmi. Nikto sa nezranil, ide však už o druhú explóziu v zariadení tejto zbrojárskej firmy za posledný mesiac. Kanadský hokejový brankár Connor Ingram sa rozhodol vo veku 29 rokov ukončiť aktívnu kariéru. Naposledy hral v zámorskej NHL za Edmonton. Ingram takmer ukončil kariéru už v roku 2021 pred nediagnostikovanú obsedantno-kompulzívnu poruchu a depresie, ktoré viedli k alkoholizmu. Napokon vyhľadal pomoc a za svoju oddanosť hokeju neskôr získal trofej Billa Mastertona. Dnes nás čaká malá oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené, ojedinelé prehánky, najmä na severe, na hrebeňoch Tatier dokonca sneženie, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný víkend aj na slovenské cesty. Neodaje pred odbočkou na Slovensku Ľupču smerom z Banskej Bystrice. Zrazili sa tam dve autá, rátajte so zdržaním. Radary sú na D1 medzi Trnavou a Piešťanmi, tam sa pohybuje mobilný radar šedé Audi RS3. V Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku a radar je taktiež za Giraltovcami smerom do Prešova. Na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Dnešný víkend, aj ten je o hudbe, spievala Donna Summer, I Don't Wanna Get Hurt. A spievať si budete môcť aj vy It's My Life s doktorom Albánom, ale od Drupyho si zahráme pesničku Sereno E. Hviezdiť bude aj český hitmaker Michal David a spievať bude pre vás My máme prima rodiče. A budem hrať aj pre Jakubovho detka, ktorý sa konečne odhodlal vyraziť na dovolenku a vybral si práve Turecko. Momentálne cestuje na letisko, tak by mu chcel pesničkou spríjemniť cestu a zároveň mu zaželať šťastnú cestu a krásnu dovolenku. Tak verím, že hity overené časom potešia.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v Endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na šiestich rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení, takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na Parksnov.sk a Riderspark.sk.
4: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
5: Toto je Rádio.

0: Toto bol Drupy a jeho Sereno E955. Ak máte radi silné príbehy z minulosti, navyše z nezvyčajného prostredia, tak mám pre vás jeden super tip.
1: Na vlne s knihou.
0: Majster cukru od španielskej autorky Maite Useda je navyše kniha mesiaca september v slovenských kníhkupectvách a vezme vás na exotickú Kubu, na cukrovú plantáž, kde sa tak trochu píšu aj dejiny ostrova. Náš literárny publicista Milan Buno dokonca oslovil exkluzívne španielskú autorku a spoločne vám povedia, prečo sa oplatí po tejto knihe siahnuť.
2: Príbeh vás vezme zo Španielska loďou cez Atlantický oceán na Kubu v roku 1895. Je pár rokov po zrušení otroctva a na cukrovej plantáži Haciendy Dos Hermanos pracuje mnoho černochov. Situácia je napätá, množia sa malé povstania a celé to možno smeruje k veľkej vojne za nezávislosť. No ale pekne po poriadku. Exkluzívne Maite Useda.
3: Yo estoy aquí para enviar un saludo muy afectuoso a todos los lectores de Slovakia.
4: Rada by som dnes srdečne pozdravila všetkých čitateľov na Slovensku. Príbeh odohrávajúci sa na Kube koncom 19. storočia z prostredia cukrovej plantáže má troch hlavných hrdinov. Jedným z nich je majster cukru, ktorého úlohou je vyrábať cukor najvyššej kvality a podľa ktorého je pomenovaný aj samotný román. Ďalšími protagonistkami sú dve ženy zo Španielska, ktoré cestujú na Kubu z rozličných dôvodov. Jedna prichádza na haciendu, aby sa vydala za uznávaného cukrovarského majstra, muža, ktorého vôbec nepozná. Druhá nasleduje svojho otca, lekára, ktorý tam má viesť novú kliniku.
2: Následne sledujeme osudy týchto ľudí na pozadí napätej atmosféry. Výborne je vykreslené samotné prostredie cukrovej haciendy a autorka oživuje príbeh rôznymi detailmi.
3: Aparte de todo esto, hay muchos otros temas en la novela muy interesantes.
4: Román sa však venuje aj iným zaujímavým témam. Sociálnej nespravodlivosti, negatívnym dôsledkom bývalého otrokárskeho zriadenia či frustrácii ženy túžiacej študovať na univerzite. Vtedajší zákonodarcovia s možnosťou, že by sa žena chcela zapísať na univerzitu, vôbec nepočítali, preto oficiálne študovať nemohla. Ďalšou dôležitou témou je kultúrny a spoločenský šok, ktorý zažívali európski prisťahovalci prichádzajúci do tropických krajín, pretože nič tam nebolo také, ako si pred odchodom predstavovali.
3: Tropicales porque nada era como les habían contado.
2: Jeden z najsilnejších motivov knihy sa vracia k materinskej láske a k otázke, čo všetko je človek ochotný urobiť pre svoje deti. Mimoriadne silná je aj línia s dievčatkom menom Soledad, ktoré si veľa vytrpí len preto, že je čierne. Jednoducho, pod exotickým príbehom o Kube sa skrývajú otázky, ktoré nemajú dátum spotreby. Takže Majte Useda a Majster cukru.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk. Zarob ušami v rádiu Vlna už tento piatok 60 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Doktor Alban a skvelá vec It's My Life z Rádia Vlna. Tesne pred 10:00 sme to stihli, ale teraz je ten správny čas pozrieť sa na to, čo je nové.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Počas októbrových spojených samosprávnych volieb môžu byť vo volebných miestnostiach aj pozorovatelia či zástupcovia nezávislých kandidátov. Pápež na Slovensko najnovšie pozvala KBS, predtým aj prezident Pellegrini. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe aj prehánky, teplota do 23 stupňov. Pohodový víkend spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Nať. Počas októbrových spojených samosprávnych volieb môžu byť vo volebných miestnostiach aj pozorovatelia či zástupcovia nezávislých kandidátov. Dohliadať môžu na priebeh hlasovania aj sčítanie hlasov, nesmú však do procesu zasahovať ani si robiť fotografie či videozáznamy. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann pripomína.
4: Obec je povinná vo volebnej miestnosti vyčleniť pre zástupcov nezávislých kandidátov a pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami, ktorí prejavili záujem o sledovanie priebehu hlasovania a sčítania hlasov osobitný priestor. Kandidát sa v žiadnom prípade nemôže v čase hlasovania, okrem času, keď hlasuje, zdržiavať vo volebnej miestnosti, napríklad ako pozorovateľ, alebo v blízkosti volebnej miestnosti, pretože svojou prítomnosťou môže ovplyvňovať voličov pri hlasovaní.
3: Ešte doplním, že voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Pápež Leo XIV. Dostal oficiálne pozvanie konferencie biskupov Slovenska na pastoračnú návštevu Slovenska. KBS pripomenula, že rozhodnutie o tom, či a kedy pápež príde, je na ňom. Pozvanie dostal už vlani aj od prezidenta Petra Pellegriniho. Ďalšiu výzvu na návštevu podpísalo viac ako 6000 Slovákov. Naposledy Slovensko navštívil pápež František, a to v septembri 2021. Čínsky prezident Xi Jinping pricestoval do Najdili na summit BRICS. Ide o jeho prvú návštevu Indie po 7 rokoch. Stretne sa aj s premiérom Narendra Modím. Obe krajiny sa snažia zlepšiť vzťahy narušené pohraničnými stretmi z roku 2020. Finalistami US Open sa stali Alexander Zverev a Ben Shelton. Najvyššie nasadený hráč vyradil v troch setoch Rusa Karena Khachanova. Shelton súboj domácich Američanov otáčal skóre proti Francisovi Tiafoevovi. Finále sa hrá v nedeľu od 20. hodiny. Dnes nás čaká malá oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky, najmä na severe a na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Rádia Vlna.
3: Príjemné do obede aj na slovenské cesty. Nehoda je pred odbočkou na Slovensku Ľupču smerom z Banskej Bystrice. Zrazili sa tam dve autá, rátajte so zdržaním. Radary sú na D1 medzi Trnavou a Piešťanmi, tam sa pohybuje mobilný radar šedé Audi RS3 a ďalší radar je v Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku. Na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom besplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Víkend na vlne so Sorianou.
0: Päť minút po desiatej a jeden pozdrav letí aj pre Tomášovho kamaráta a kolegu Michala Zrabče, keďže má dnes narodeniny. Pozdravujú ťa tvoji známi z Norska a želajú všetko len to najlepšie. Tak krásnu sobotu, vydarený víkend a super chvíle s vlnou aj krátko po desiatej.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Bamboleo z Rádia Vlna. Zuzka chce dať zahrať Jankovi Dolevíc, ktorý sa vrátil z nemocnice. Praje mu skoré uzdravenie. Gabika a druhá Gabika zase želajú ich kamoške Márike Zvihni všetko najlepšie, keďže má dnes meniny, s odkazom, aby si bola vždy taká veselá kočica. A Žanet želá všetkým krásnu sobotu, je v službe od 6. do 20. dnes aj zajtra, ale keďže má naladenú vlnu a robí jej spoločnosť, tak je to radosť a pohoda. To sme radi.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: A guľatozrná ryža za super výhodnú cenu euro 49.
3: A táto?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Oldies Party, Rádia Vlna.
6: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajt namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
7: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
8: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
9: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur, Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
10: Keď teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za euro 49 centov. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 centov. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3,79 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Hity overené časom. Rádio

0: legendárna ABBA Vule Vu z roku 1979. Ani neviem ako, ale to je za nami, aj s novými rekordami, to už hovorím o mesiaci august, ktorý sa do klimatických štatistík zapísal ako mimoriadny mesiac. Globálne bol totiž najteplejším augustom v histórii meraní a zároveň sa vyrovnal absolútne najteplejšiemu mesiacu, aký doteraz evidujeme. Najteplejším mesiacom z toho globálneho pohľadu je ale júl, ale ten doktoročný august bol predsa len teplejší. No a podobná situácia sa vyskytla len 4-krát a bolo to v rokoch 1945, 51, 55 a 85. Mimoriadne teplý bol aj európsky kontinent, hoci samotný august nebol rekordný pre Európu ako celok, ale ešte výraznejší je výsledok za celé leto. Západná Európa zažila najteplejšie leto v histórii a Európa ako celok mala zase tretie najteplejšie leto za rokmi 2024 a 2022. Horúčavy išli v mnohých oblastiach ruka v ruke aj so suchom, to vieme, a rekordne teplé boli aj oceány. Od začiatku januára do konca augusta je teda tento rok zatiaľ druhým najteplejším rokom v histórii. No a ďalší vývoj, ak ste zvedaví, bude závisieť aj od zosilňujúceho El Niña. Tak uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Padá hviezda od Dalibora Jandu u nás na vlne. Mám pre vás aj ďalšie hity overené časom, ale tie až trošku neskôr. Zatiaľ sa pozrieme na to, čo sa aktuálne deje okolo nás. Zostaňte s nami, viac už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: 10.31, pripravené sú krátke správy. Hypotekárny špecialista Marian Bulík predpokladá, že úroky na hypotéky zrejme prekročia 4%, a to do 2 mesiacov, a do konca roka môžu dosiahnuť 4,2 až 4,3%. Spojené štáty obmedzili čas na ochranu lodí v Hormuzskom prielive a vyhradili pre ne 2 časové okná počas dňa. Tento krok nasleduje potom, ako Irán zintenzívnil útoky na plavidlá počas noci. Talentovaný Franco Mastantuono strelil hat-trick za taliansku Fiorentinu a stal sa tak najmladším hráčom, ktorému sa to v sérii a podarilo. 19-ročný Argentínčan vo Fiorentine na hosťovaní z Realu Madrid. Dnes nás čaká malá oblačnosť na severe a východe, spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky, najmä na severe, na hrebeňoch Tatier, dokonca sneženie. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Príjemné do obede aj na slovenské cesty. Začneme nehodou. Pred odbočkou na Slovensku Ľupču smerom z Banskej Bystrice sa zrazili 2 auta. Rátajte so zdržaním. Pokračujeme obmedzeniami. V Brezovej pod Bradlom je pre cyklistické preteky uzavretá cesta k mohyle Milana Rastislava Štefánika. Obmedzenie potrvá približne do 14.30. Ďalšie obmedzenie v Čiernom Balogu na hlavnej ceste. Si dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Prebieha tam bežecké podujatie. A zakončíme to radarom na R1 jednotke za Čaradicami smerom do Zlatých Moraviec. Na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: Skvelá vec od Elánu, tuláci v podchodoch, 10.43, presný čas. Jeden pozdrav teraz letí aj pre Tomášovho kamaráta a kolegu Michala z Rabče, keďže má dnes narodeniny. Pozdravujú ťa tvoji známi z Norska, želajú všetko len to najlepšie. A zahrám aj sestre, aj neterke Márii, praje sa všetko len to najlepšie. Tento meninový pozdrav letí do Brania, všetko len to najlepšie do života, aj kopec peňazí od sestry Martiny zo Suvereta. Aj pre vás ostatných, ktorí ste ešte nenapísali, stále platí 0908 704 704. Pekný víkend.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne, kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, braučové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Radio.
4: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
5: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Skvelé, nezabudnutelné hity overené časom od nás z Rádia Vlna. Soriana vás všetkých pozdravuje, želám vám krásny víkend, peknú sobotu. Ideme sa teraz venovať aktuálnym informáciám.
1: Pomalý moment bude 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Sociálna poisťovňa spúšťa nové digitálne služby pre občanov aj zamestnávateľov. V auguste na Slovensku zbankrotovalo 524 ľudí, čo medziročne predstavuje nárast až o štvrtinu. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe aj prehánky, teplota do 23 stupňov. Pohodový víkend spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Sociálna poisťovňa spúšťa 36 nových digitálnych služieb pre občanov aj zamestnávateľov. Poistencov bude ponovom sama upozorňovať na nárok na niektoré dávky a časť z nich poskytne automaticky. Zjednodušenie prichádza napríklad v oblasti nezamestnanosti, pokračuje riaditeľka odboru garančného poistenia Žanet Trudmanová.
3: Ak skončí pracovný pomer, sociálna poisťovňa notifikuje občana, že ho zamestnávateľ odhlásil zo sociálneho poistenia. Súčasťou tej notifikácie, ktorá mu príde, je tam prelink na návody, čo má robiť pri strate zamestnania.
1: Elektronicky bude fungovať napríklad aj materské, tehotenské či OCR. O dôchodok bude možné požiadať na ktorejkoľvek pobočke alebo online. Novinkou je aj platobná brána na úhradu poistného a nedoplatkov. V auguste na Slovensku zbankrotovalo 524 ľudí, čo je medziročne o 26% menej. Väčšinu tvoria nepodnikatelia a až 511 dlžníkov si zvolilo konkurs. Najviac bankrotov bolo medzi ľuďmi vo veku od 30 do 39 rokov. Najviac dlžníkov pochádzalo z Prešovského kraja, najmenej zo Žilinského. Ľudia bez domova tvorili 16% všetkých vyhlásených konkurzov. Vyplýva to z údajov správcu úverových registrov spoločnosti KRIF Slovak Kreditu Bureau. Americký prezident Donald Trump pricestoval na dvojdňovú návštevu Írska. Stretne sa s prezidentkou Connollyovou aj premiérom Martinom a navštívi golfový turnaj vo svojom stredisku v Dumbegu. Írsko na bezpečnostné opatrenie vyčlenilo približne 20 miliónov eur a nasadilo najmenej 4000 policajtov. Spoluhráč nášho reprezentačného brankára Martina Dúbravku, ukrajinský futbalový krídelník Mikhailo Mudrik utrpel počas tréningu zranenie členka. Svojmu klubu Tottenhamu Hotspur bude chýbať 2 mesiace. Mudrik sa iba nedávno vrátil na trávniky po vypršaní dopingového dištancu, dovtedy nehral takmer 2 roky. Dnes nás čaká malá oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky, najmä na severe, na hrabeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty, začneme dvoma obmedzeniami. V Brezovej pod Bradrom je pre cyklistické preteky uzavretá cesta k mohyle Milana Rastislava Štefánika. Obmedzenie potrvá do 14.30. Druhé obmedzenie hovorí, že v Čiernom Balogu na hlavnej ceste si dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Prebieha tam bežecké podujatie. Radar je na R1 za Čaradicami smerom do Zlatých Moraviec. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Víkend na vlne so Sovianou.
0: Aktuálne máme 3 minútky po 11. hodine, pokračujeme, samozrejme víkendujete spolu s nami. Paulinka ma pred chvíľou poprosila o nejakú peknú pesničku pre jej maminu Alžbetku do Bardejova. Nadovšetko ťa tvoja dcera ľúbi a chce ti urobiť takúto radosť.

0: Berlin a Take My Breath Away ste počúvali z Rádia Vlna. Toto bol rok 1986. Počas dnešného dňa, počas víkendu mi píšete na 0908 704 704. Tak zahrám k meninám Majke z Modrý od Zlatici. Želá ti dobre zdravie, lásku, šťastie a pohodu. Pripája sa aj celá rodinka. No a k dnešným meninám zahrám aj Majke do Martina. Želá jej Robo veľa šťastia, aby mala krásny meninový deň. Tak si to dobre oslavte a verím, že ten čas strávite aj s nami z Rádiom Vlna.
1: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej Holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
3: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Počúvate hity overené časom.

Český Olympik, snáď som to zavinil ja, toto sú hity overené časom. Tento konkrétne bol z roku 1968, ale my sme tu a teraz, aktuálne 11.23. No a dostaneme sa do takého rozprávkového sveta, pretože som našla informáciu o tom, že myslíte si, že rozprávkové svety od Disneyho existujú len v animákoch? Omyl, mnohé z nich majú skutočné predlohy, ktoré môžeme navštíviť aj my. Legendárne Paradise Falls z filmu Hore vznikli podľa anielských vodopádov vo Venezuele, najvyšších na svete. Zase kráľovstvo Arendelle z ľadového kráľovstva pripomína malebný rakúsky Hallstatt, jedno z najfotografovanejších miest Európy. Hrad zlej kráľovnej zo Snehulienky našiel inšpiráciu v španielskom Alcazare de Segovia a kráľovský hrad z filmu Na vlá nápadne pripomína slavný francúzsky Mont Saint-Michel. Ak vás teda očarila dedinka z krásky a zvieraťa, že máte radi túto rozprávku, tak by ste určite mali zamieriť do alsaských mestečiek a fanúšikovia filmu Lucas poznajú talianské Cinque Terre a palác princeznej Jasmíny z Aladina zase pripomína majestátny Taj Mahal v Indii. Stačí si vybrať destináciu a rozprávka sa môže pokojne stať aj skutočnosťou.

0: od Madony ste mohli z Rádia Vlna počúvať aj skvelý song True Blue, tak verím, že potešil. Krásny víkend vám želá Soriana. My sa trošku vrátime späť v čase do dobrých rán, pretože tam vie byť poriadne veselo.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Viete, ako sa ospravedlňujú ženy? Nože prepáč, ale je to tvoja vina.
3: Predmenštruačný hnev je skutočný. A preto používať v tomto období vetu, že čo ti zase je, alebo čo máš zase v svoje dni, neodporúčam, lebo sami seba ohrozujete na živote.
2: Dobre, ale teda prečo sa každý mesiac bezdôvodne hneváte a zdúvate?
3: Bezdôvodne? Naozaj si povedal toto slovo bezdôvodne?
2: Dúfam, že teraz nemáš tie dni, lebo sa začínam báť. Potom sa aj taký tí lekárnici vie, že príde človek za tebou a tak ti pošepká len, prosím, máte niečo na, že štípe ma zadok. A teraz ten lekárnik, prosím ťa, máme niečo, štípe pána zadok.
3: Okay.
2: Že či si taký ten tichučký lekárnik?
4: No ja si myslím, že ja som dosť hlasný lekárnik, ale samozrejme...

0: problém, lebo nebola, áno, malá frajera. Áno, áno, to som čítal o tom.
1: A to je problém?
0: Ale námorníček ju nadšene boskával.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: Rádio 11.30 je čas na krátky prehľad správ. Regulované nájomné v štátnom podporovaných bytoch je pri menších bytoch približne o 15% výhodnejšie než komerčný nájom a jeho rast je navyše regulovaný. Systém je však zatiaľ len v začiatkoch, keďže reálne fungujú iba 3 projekty so stovkami bytov. Uviedla tu generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová. Zástupcovia ruských ministerstiev energetiky, zahraničných vecí a prírodných zdrojov sa zúčastnia na stretnutí G20 zameranom na energetiku, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň v americkom Houstone. Nový kapitán futbalového Manchesteru City Ruben Dias je spokojný so zmenami, ktoré sa uskutočnili v anglickom klube počas leta. Posily sú podľa neho hráči s veľkými ambíciami a obrovskou túžbou víťaziť. City minulo v lete pre súťaž rekordných 458 miliónov libier. Dnes nás čaká malá oblačnosť na severe a východe, spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky, najmä na severe, na hrebeňoch Tatier, sneženie, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj za volanty, začneme obmedzením. V čiernom balogu na hlavnej ceste si dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov, prebieha tam bežecké podujatie. Radar je v Bratislave na Rybničnej, pri kasárňach merajú tam obojsmerne. A teraz všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Kapela Kiss a Crazy Crazy Nights, rok 1987, to len tak na okraj. Verím, že sa vám to všetko dobre počúva. Toto sú hity overené časom a do 12. stíhame aj No Milk Today. Dáme si aj pesničku, ktorú poznáte pod názvom Aiko Aiko. A bude tu aj Paľo Habera. A s najväčšou pravdepodobnosťou vás s touto pesničkou poriadne rozcíti Love Song z Rádia Vlna už čoskoro. Zostaňte s nami. Soriana vám želá príjemné počúvanie.

0: A potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

0: Z Rádia Vlna aj pesnička No Milk Today, tak verím, že som vás potešila. Inak aj počúvaním si dokážete zarobiť.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Presne tak, a teraz sa hrá o rozprávkovú sumu o 60 tisíc eur. Dobre počujete, o 60 tisíc eur. Teraz určite prepočítavate, že čo všetko by ste si za to mohli kúpiť, alebo čo by ste všetko za to mohli mať. Je to všetko pekné, ale treba preto niečo aj urobiť, a teda zapojiť sa do hry. Stačí poslať SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera a krstné meno na 7010, cena spätnej SMS je euro 20. Vaše krstné meno je tiež veľmi dôležité, a to preto, že meninoví oslávenci budú každý deň zvýhodnení. A to tak, že ich registračná SMS-ka bude v daný deň znásobená 25. Keď už príde ten deň D, najbližšie to bude piatok 18. septembra, tak ten, komu zavoláme, musí zdvihnúť hovor do 10 sekúnd a správne odpovedať na súťažnú otázku. Tá otázka znie, čo najradšej robíš. No a správna odpoveď na ňu, zarábam vlastnými ušami. Mimochodom, otázku aj odpoveď pre istotu, keby náhodou, nájdete aj na webe zarabajusami.sk. Mimochodom, súťažíme každý druhý piatok, takže najbližšie to vychádza na piatok 18. septembra.
1: Zarob ušami v Rádiu Vlna už tento piatok 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Paríz, Rádia Vlna, tesne pred 12. hodinou. Verím, že sa vám tie hity overené časom dobre počúvajú a že vám spríjemňujú tento septembrový víkend. Ideme sa pozrieť na ďalšie aktuálne správy.
1: Takmer 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: SNS vyzýva ministra Tarabu, aby zastavil všetky prebiehajúce predaje majetky rezortu. 9-ročný horolezec dolal Mont Blanc. Dnes premenlivá oblačnosť na severe aj prehánky, teplota do 23 stupňov. Dobrú chuť k obedu spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Nať. SNS vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby zastavil všetky prebiehajúce predaje majetku rezortu. Osobitne žiada, aby neschválil predaj hotela Bobrovník nad Liptovskou Marou. Strana zároveň požaduje vysvetlenie, prečo sa slovenský vodohospodársky podnik nezapojil do takmer 70 miliónovej zakázky na čistenie sedimentov z Dunaja. V oboch prípadoch chce SNS preukázať, že ide o najvýhodnejšie riešenie pre štát. Minister sa k výzve od SNS zatiaľ nevyjadril. Poslanci sa v útorok po letnej prestávke vrátia do parlamentu. Na programe 61. schôdze je takmer 300 bodov. Rokovať majú napríklad o novom občianskom zákonníku, regulácii sociálnych sietí pre deti do 16 rokov či zmenách hlasovania zo zahraničia. Čakajú ich aj viaceré návrhy na zmenu ústavy, vetované zákony prezidenta a opozičné návrhy na odvolanie 7 ministrov. Poslanci sa majú venovať aj zmenám v energetike, sociálnej oblasti či pravidlám pre výber DPH. 9-ročný Lelio Massimo z Ríma vystúpil spolu s otcom na Mont Blanc a podľa rodičov je najmladším človekom, ktorému sa to podarilo vlastnými silami. Chlapec má s horami skúsenosti od malička. Jeho otec je skúsený horolezec, ktorý zdolal aj Everest či K2. Českí tenisti nastúpia v druhom kole kvalifikácie o postup na finálový turnaj Davisovho pohára proti USA bez Tomáša Macháča. V nominácii ho nahradí deblový špecialista Adam Pavlásek. Dnes nás čaká malá oblačnosť na severe a východe, spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky, najmä na severe, na hrebeňoch Tatier sneženie, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je v Bratislave na Rybničnej, pri kasárniach merajú tam obojsmerne. A teraz všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Výlet na vlne s Didianou.
3: Urán je planéta, ale aj chemický prvok, ktorý patrí medzi ťažké kovy. Uránové bane v Československu predstavujú jednu z najtemnejších kapitol našej histórie. V 50. rokoch v týchto baniach pracovali najmä politickí väzni. Na pripomenutie tejto doby slúži pamätník Vojna. Je toto práve poludne na vlne a aj výlet z tábora v blízkosti mesta Příbram. No hádam sa to do konca relácie, naučím to. Želám poučné počúvanie.
2: Počúvate Výlet na vlne

0: na život z rôznych uhlov.
1: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: 12.30, čas na krátke správy. Ak nebude minister životného prostredia, bude radový autonómny poslanec, povedal včera Tomáš Taraba a vylúčil presun do diplomácie alebo do inej funkcie. Čína pohrozila, že zruší stretnutie Xi Jinpinga a Donalda Trumpa, ak Spojené štáty dovtedy schvália predaj ďalších zbraní Tajvanu. Prezidenti sa majú stretnúť vo Washingtone 24. septembra. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová triumfovala na majstrovstvách sveta v korejskom Changwone aj v individuálnej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu. Získala titul svetovej šampiónky aj priamu miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. Dnes nás čaká malá oblačnosť na severe a východe, spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky, najmä na severe, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj za volantý. Nehoda je za Hodrušou Hamrami smerom do Banskej Štiavnice. Havarovalo tam osobné auto, úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Vyhne. Radar je na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice. A teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
0: Rádio Vlna.

0: Tak priatelia, máme za sebou veľmi silný výlet na vlne. Ak ste sa naladili trošku neskôr alebo si určité veci chcete pripomenúť ešte raz, z relácie Výlet na vlne s Didianou existuje aj podcast, to znamená, že aj tá dnešná relácia sa dostane už čo chvíľa na podcastové platformy a aj na stránku Rádia Vlna. Ale my už poďme za ďalším programom, teším sa na vás už o chvíľu po správach po 13. Rádio.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: vlna.
1: Bolo 13 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Včera sa začali nočné uzávery tunela Sitňa. Čína pohrozila, že zruší stretnutie s Xi Jinpingom a Donaldom Trumpom. Dnešok bude prevažne slnečný s teplotami do 23. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Včera sa začali nočné uzávery tunela Sitina pre stavebné a technologické práce súvisiace s jeho obnovou. Tunel bude aj dnes počas noci uzatvorený v oboch smeroch a zajtra cez deň ho opäť otvoria. Obmedzenia budú trvať počas 9 víkendov. Obchádzková trasa povedie cez mestské komunikácie a križovatku Patronka. Slovenský Červený kríž pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci pripomína, že základné zručnosti by mal ovládať každý. Rýchla reakcia ľudí v prvých minútach môže rozhodnúť o živote či zdraví človeka. Prvá pomoc má byť dostupná pre všetkých, vrátane odídencov a ľudí v krízových situáciách. Dôležitá je nielen pri fyzických zraneniach, ale aj pri rozpoznaní psychickej tiesne a poskytnutí podpory. Čína pohrozila, že zruší stretnutie Xi Jinpinga a Donalda Trumpa, ak Spojené štáty dovtedy schvália predaj ďalších zbraní Tajvanu. Prezidenti sa majú stretnúť vo Washingtone 24. septembra. Peking označuje otázku Tajvanu za neprekročiteľnú hranicu vo vzťahoch so Spojenými štátmi. Trump pritom v minulosti naznačil, že predaj zbraní Tajvanu môže využiť ako vyjednávací nástroj pri rokovaniach s Čínou. A poďme aj na šport. Finalistami US Open sa stali Alexander Zverev a Ben Shelton. Najvyššie nasadený hráč vyradil v troch setoch Rusa Karena Khachanova. Shelton v súboji domácich Američanov otáčal skóre proti Francescovi Tiafoeovi. Finále sa hrá zajtra od 20. hodiny. Dnes nás čaká len malá oblačnosť, najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 23, v severnej polovici väčšinou do 17 stupňov. Bude nám fúkať aj silnejší vietor.
0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 13. poďme aj na naše cesty. Máme nahlásenú nehodu za Hodrušou Hamrami smerom do Banskej Štiavnice. Havarovalo tam osobné auto a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Vyhne. Napokon je tu aj jeden radar na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Víkend na vlne s Milanou.
2: No tak milí naši, pekne vás pozdravujem a rovno aj vítam pri počúvaní Rádia Vlna. Sme nesmierne radi, že ste si na vlnu našli čas aj takto v sobotu po 13. hodine a že môžeme spolu trošku povíkendovať. No ja som Milan Švikruha a spolu s Valmírom Hoty od Spravodajstva vám budeme na blízku vo vysielaní Rádia Vlna, tak príjemné počúvanie prajeme a začíname takto s Elánom, pretože s Elánom budeme aj o týždeň v Martine na Amfíku a verím, že prijete a užijete si to všetci tak, ako sa to užiť dá. Tá ich skvelá muzika, toto je Ulica.

Spomedzi veľkých hitov Sandry jeden taký nenápadnejší pod názvom Heaven Can Wait ste počúvali z rádia Vlna krátko pred 14:15. O chvíľočku pridáme aj zo pár informácií o aktuálnych podujatiach, ktoré sa dajú tento víkend navštíviť, ale vyberieme samozrejme aj skvelú muziku. Od skupiny Bon Jovi Living on a Prayer, ale bude aj Ben E. King. Jedna klasika z rokov 60. Stand By Me. A pesnička, ktorú spievala Whitney Houston, bola tiež v tej dobe oveľa, oveľa staršia. Požičala si ju od Dolly Parton. A urobila z toho jeden z najväčších hitov roku 1992. I Will Always Love You budeme hrať z rádia Vlna.

0: jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
2: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: Počúvate Víkend na vlne.

Najskôr nám zahralo dokrát počasie, teraz takáto skvelá hudba, ktorá vás trošku preberala v popoludňajšom čase. No a k tomu pridáme aj nejaké tie miesta, kde sa dnes oplatí možno aj prísť, niečo pozrieť alebo si to užiť. Začneme v Trnave, kde do centra láka Trnavský jarmok, ktorý ponúka remeslá, koncerty aj návrat do stredoveku. To je ten prvý typ. Tradičný jarmok priniesol kultúrny program takto cez víkend a takisto remeselné výrobky aj do Rožňavy a v bratislavskej Vrakuni je tento víkend hodová slávnosť, čo značí, že nábrežie toho malého Dunaja sa na celý víkend premenilo na miesto plné hudby, zábavy, stretnutí a súčasťou toho hodového víkendu je aj zajtrajší vrakunský beh. Kaštieľ vo Svetom Antone je počas tohto víkendu centrom slovenského poľovníctva. Banská Štiavnica, tá umožnila počas aktuálne prebiehajúcich salamandrových dní sfárať aj do podzemia, do tej dedičnej štôlne Glanzenberg, ak by bol záujem. Mesto Komárno dnes láka na komárňanské vinné korzo so súťažou o varení Jokajho fazulovej polievky a v bratislavskom depe Jurajov dvor majú dnes prievan. Deň otvorených dverí, samozrejme, dopravného podniku Bratislava. Na festival veteránov a lietadiel pozýva od 13. hodiny letisko Slavnica pri Dubnici nad Váhom. Rekonštrukcia prúsko-rakúskych bojov pri príležitosti 160. výročia ukončenia bitky medzi Rakúskom a Prúskom. Tá aktuálne prebieha v Stúpave v parku pri Mlyne. No a zážitky tie nazbierate aj v Mikuláši na Švábka feste pri jedení šialencov, na Holúbkovom festivale Huľky fest v Pavlovciach nad Úhom a určite aj na Račianskom vinobraní v bratislavskej mestskej časti Rača. Tak krásnu sobotu prajeme všade, kde vás máme.

0: Spevák Shakin' Stevens a You Drive Me Crazy. Áno, my sa na tie testy pozrieme už o malú chvíľu a nielen na cesty, ale aj na ďalšie informácie z domova, zo sveta, aj okolo počasia. Všetko to pozbierame do krátkych správ u nás na vlne, tak príjemné počúvanie.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Na hodinách 13.30 poďme aj na krátke správy. Národná diaľničná spoločnosť v úvode budúceho týždňa spúšťa opravy vozoviek diaľnice D1 na Spiši. Oprava sa dotkne úseku D1 za Popradom v smere na Spišský štvrtok a ťahu diaľnice pri Spišskom Podradí v smere na Prešov. Silný výbuch dnes ráno otriasol muničným skladom zbrojárskej firmy Emco v strednom Bulharsku. Ide už o druhú explóziu v muničnom sklade tejto spoločnosti za uplynulý mesiac. Slovenskí volejbalisti prehrali na úvod majstrovstiev Európy. V skupine A prehrali v talianskej Modene so Slovincami 0-3. Dnešok bude prevažne slnečný s teplotami do 23. V noci teplota klesne do 6.

0: Toto bol neuveriteľný chlap. Plný energie. Falko, rokmi Amadeus z Rádia Vlna aj s venovaním Mariam všetkým vekových kategórií. Malo by to byť od Majky, ale pozerám, že Jarik to ešte povýšil. Zahrajte aj mojej milovanej svokre Márii zo Štiavníka, zo Spišského Štiavníka. Všetko naj teda praje Zaťko. No, Majky, Márie, Mariky, vy všetky máte dnes meniny. Gratulujeme aj zo štúdia Rádia Vlna, nech prežijete jeden pekný sobotný čas. A ešte je tu pozdrav aj manželovi Vládkovi a toho má veľmi rada Maťa z Rybníka. Ale myslím si, že tých pozdravov bude časom len a len pribúdať na čísle 0908 704 704 priamo k nám do štúdia Rádia Vlna sa môžete ozývať a my budeme dovtedy hrať výborné hity overené časom.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad sír Gouda Delicate 400 gramový blok len za 1,99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Počúvate Rádio Vlna, je možné, že aj pri rodinných oslavách, takto cez víkend, či už doma, v prostredí, ktoré poznáte, alebo v reštaurácii, viete podľa čoho spoznáme, že reštaurácia je dobrá a ako rozoznáme skutočnú kvalitu potravín?
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Aj tieto témy preberie Didiana v Talkshow na vlne so šéfkuchárom michelinskej reštaurácii Tomášom Zapletalom, ktorý sa venuje kurzom varenia a dlhé roky pôsobí v Bratislave. A zajtra vás pozývame vypočuť si aj jeho rady.
2: Meso umývať alebo radšej neumývať?
3: Napríklad hovädzie. Meso, čo sa používa na stejky, je to veľakrát vo vákuovom sáčku, treba to nechať ako dobré červené víno odležať. Takže otvoriť zo sáčku, samozrejme nemalo by to zasa zapáchať nejak vajcovkou alebo niečím smradlavým, ale malo by to mať nejaký taký ten svoj prirodzený zápach. Veľakrát to leží v tej krvi vlastne, tak tú krv treba samozrejme vybrať na papierovú alebo tú kuchynskú utierku, nechať odležať. To meso vlastne sa ako keby nadýchne toho čerstvého vzduchu a zrazu sa rozvinie tá jeho chuť. Takže napríklad červené meso neumývať.
2: Koľko sa má nadýchavať? Koľko má dýchať?
3: Aspoň 5 minútiek stačí mu. Že vyberiem to z chladničky, vyberiem to z toho sáčku a 5 minút. Netreba to, že teraz to 3 hodiny nechám na kuchynskej linke a napadnú to.
2: Okay.
3: Takže to nie, ale stačí to takých 5 minút určite. Po tých 5 minútach viete, že či to meso je v poriadku, nie je v poriadku a tak ďalej.
2: Kuracie?
3: Kuracie umývať, za každým umývať. Ten spôsob umývania. Dobrý spôsob je, aby ste neinfikovali si nejak svoju kuchynskú linku alebo umývadlo, nejaká plechová miska a do tej misky pod tečúcou vodou to trošku pooplachovať, dať to až do nádoby a uskladňovať to nejakým takýmto spôsobom. Takže kuracinu výhradne umývať.
0: Mm-hmm. No umenie sa dá obdivovať očami, ale jedlo všetkými zmyslami, hovorí sa. O jedle a jeho príprave, ale aj o kuchárskych zlepšovákoch porozpráva už zajtra od 12:00 v Talkshow na vlne Didiana a hlavne teda šéfkuchár Tomáš Zapletal. Nechajte sa pozvať.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po

Vlna už tento piatok 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Boli sme raz milovaní a Pali Habera, príjemná pesnička do víkendovej pohody s rádiom Vlna aj pri neskoršom obede. Na WhatsApp píše Kiara zo Zelenča, že by rada pozdravila svoju maminu Máriu meninovú, tak prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky. Nech je taká úžasná, aká je. To si samozrejme želá aj druhá dcera Zara. No a pozdravíme aj partiu na chalupe nedaleko Žiliny, Ďusi alebo Duši, neviem teraz ako, Aďa, mamka Hanka i Stelka sú tam s nami pri počúvaní rádia Vlna, ale to asi viacerí takto cez víkend. 0908 704 704 je to číslo, na ktorom sa dozvedáme o vašich víkendových aktivitách a teraz už čerstvé správy.
1: Bolo 14 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Národný ústav detských chorôb v Bratislave bude 15. septembra fungovať v režime ako počas víkendov a sviatkov. Silný výbuch otriasol dnes muničným skladom v Bulharsku. V noci sa ochladí na 6 stupňov, zajtra bude prevažne jasno s teplotami do 23. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Národný ústav detských chorôb v Bratislave bude 15. septembra fungovať v režime ako počas víkendov a sviatkov. Zdravotná starostlivosť bude zabezpečená nepretržite. Tento rok už 15. september nie je dňom pracovného pokoja, sviatkom však zostáva. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, no zároveň majú nárok na príplatok. Viacero zamestnávateľov avizovalo, že svojim zamestnancom nariadi čerpanie dovoleniek. Vodovodné siete v 12 kontrolovaných obciach sú opotrebované v priemere na 68%, upozornil na to najvyšší kontrolný úrad. Kontrola odhalila 78 nedostatkov, najmä pri hospodárení s majetkom, obnove infraštruktúry a tvorbe finančných rezerv. Väčšina obcí zároveň prevádzkuje vodovody a kanalizácie so stratou, ktorú pokrýva z obecného rozpočtu. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na dlhodobý investičný dlh aj straty pitnej vody a žiada aktívnejší dohľad štátu nad vodárenským sektorom. Silný výbuch otriasol dnes muničným skladom zbrojárskej firmy Emko v strednom Bulharsku. Po explózii vypukol požiar, ktorý sa šíril medzi skladmi, nikto sa však nezranil. Ide už o druhý výbuch v tomto zariadení spoločnosti za uplynulý mesiac. Firma Emko vyváža zbrane aj na Ukrajinu. Poďme aj na šport. Všetci šiesti slovenskí reprezentanti postúpili z kvalifikácie C1 do semifinále finálového podujatia Svetového pohára vo vodnom slalome v Španielsku. Medzi mužmi postúpil Dominik Egyházy, Matej Beňuš a Marko Mirgorodský. Medzi ženami si postup zabezpečili Emanuela Luknárová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková. Dnešok bude prevažne slnečný s teplotami do 23. V noci sa nám ochladí do 6 stupňov, v údoliach aj na 1 stupeň. Zajtrajšok bude prevažne jasný až polooblačný, popoludní v Žilinskom kraji a na západe aj sprchne. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 14. poďme na naše cesty a začíname hlásením od vás.
3: Hlásim policajtov na R1 pri Beladiciach smerom na Zlaté Moravce. Merajú rýchlosť.
1: Ďakujeme. Ďalší radar ste nahlásili na výjazde z Novák smerom do Prievidze. Meria tam modrá Škoda Octavia. Napokon máme aj radar v Krásnohorskom Podhradí na hlavnom ťahu smerom z Rožňavy. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Víkend na vlne s Milanom.
0: No tak víkendové popoludne na vlne s Milanom pokračuje ďalej aj po 14. hodine. Myslím si, že je z čoho vyberať, pokiaľ ide o hity overené časom. A vlastne každá pesnička, ktorá pochádza z roku končiacím číslovkou 6, je tak trošku okrúhla. Aj v tomto prípade to platí. MC Erik a Barbara urobili ten svoj sen v 96. Takže 30 rokov späť ideme spomínať a zároveň výborne hrať z Rádia Vlna. Sen zvon.

0: multitalentovaný Stevie Wonder, I just called to say I love you, spieval z Rádia Vlna, ale spievať budú aj ďalší a dokonca aj pesničky, ktoré boli ocenené Oscarom. Z filmu Dôstojník a Gentleman pochádza pieseň Up Where We Belong v podaní Joa Cockera a Jennifer Warnes. Áno, povenčená soškom Oscara. K tomu ďalšia filmová.
1: Stala pána pána, zdálo sa, že o ní stál.
0: Alenka Vondráčková, Václav Neckář z filmu Jak utopiť doktora Mráčka, ale aj trojica Wilson Phillips a nádherná pesnička, pesnička z 90. roku Hold On, aj to vám ponúkame z Rádia Vlna a želáme príjemný víkend.
2: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v Endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení, takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na parksnov.sk a Riders Park.sk.

0: Hravá pesnička z filmu Jak utopiť doktora Mráčka, to sme mnohí videli, veľmi to nešlo v tej rodine vodníkov. Ako utopiť peniaze, to sa možno v živote niekomu podarilo, ale ako ich zarobiť a pomerne jednoduchou cestou, tak k tomu dávame dôvod a šancu aj u nás na vlne.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: V hre Zarábaj ušami to možné je a už najbližší piatok 18. septembra budeme vedieť, že ako na tom so zarábaním ušami budeme a ako to dopadlo. Či sa niekomu podarilo vyhrať rovných 60 000 eur, alebo sa tá suma navýši o ďalších 30 000 na rovných 90. Šanca tá tu je, stačí poslať SMS-ku v tvare Zarábaj medzera a krstné meno na 7010 a pri cene spätné SMS euro 20. No a dnes sa to zvlášť oplatí Márii, každej jednej Márii, ale aj my, alebo Marile. Práve preto je potrebné do tej SMS-ky písať aj krstné meno, lebo meninových oslávencov každý deň zvýhodňujeme tým, že ich registračná SMS-ka bude v daný deň znásobená 25. Súťažíme teda už najbližší piatok a ak sa vám zavolá, alebo teda ak sa s vami spojíme, tak treba zdvihnúť ten hovor do 10 sekúnd a správne odpovedať aj na súťažnú otázku. Vtedy príde výhra smerom k vám, rovných 60 000 eur. Tá otázka znie, čo najradšej robíš? A správna odpoveď na ňu, zarábam vlastnými ušami. Všetko nájdete aj na webe zarabajušami.sk. Do 18. septembra si to nejako určite do tej hlavy dostaneme.
1: Zarob ušami v Rádiu Vlna už tento piatok 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Hity overené časom. Rádio.

0: Nemecký fenomén 80. rokov skupina Alphaville a Big in Japan z rádia Vlna krátko pred pol tretou ste ju počúvali a počúvať budeme aj ďalšie hity overené časom. Už o chvíľu.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Mali by ste vedieť, ako sa začínali tradičné korejské rozprávky.
3: No?
2: V časoch, keď ešte tigre fajčili...
3: Keby som ti vybavila 60 000 eur cash, čo by si si kúpil ako prvé a prečo by si si hneď kúpil zájazd do Turecka na kliniku?
2: Vieš čo, nebolo by to do Turecka, to by som si s takými peniazmi nechal urobiť aj na Slovensku, ale áno, kúpil by som si nové vlasy. Nové vlasy a čo? Keby som mal peniaze na zvyš, tak mám vlasy.
3: Ale najprv bolo poradie zuby, až potom...
2: Áno, presne tak, zuby boli dôležitejšie.
3: To máš krásny úsmev a do rádia toto stačí.
2: Myslím, že by som sa štrbavý usmieval stopom.
3: V čase, keď táto skladba vyšla, bol John Lennon nazývaný pokrytcom. Spieva v nej totiž o živote bez majetku, ale kritici mu teda vyčítali, že v tom čase sám žil na vysokej nohe. Ako by povedala jedna naša poslucháčka, vodu káže a chleba je.
2: Áno, to nám naozaj niekto raz takto napísal.
3: Na nás hrabe švédska trojka. Slovenské rozprávky sú plné trojok a poďme si to rozobrať.
2: Ale takých iných, lebo sú tam, že tri céry, traja synovia, trojhlavý drak, tri prasiatka za tromi horami a tromi dolami, tri dni a tri noci, kukučka trikrát zakúkala, popoluška dostala tri oriešky, tri dni ho naháňali, aj tak ho nedostali.
3: To už si ide.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: O pol tretej sa začínajú krátke správy. Národná púť v Šaštíne Strážach pri príležitosti sviatku 7 bolestnej Panny Márie bude aj tento rok spojená so zberom zálohovaných nápojových obalov. Pútnici budú môcť prázdne plastové fľaše a plechovky odovzdať do špeciálnych zberných nádob. Takmer 3/4 slovenských zamestnancov nemajú problém s kolegami inej národnosti, kým v Česku je voči nim otvorená len približne polovica pracovníkov. Vyplýva to z prieskumu personálnych agentúr Grafton či G-Group na Slovensku a v Česku, ktorý spracovala spoločnosť Behavio. Ukrajinský futbalista Michalio Mudrík bude pauzovať 2 týždne.

Ciest, hlásite nehodu vo zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým hradom smerom von z mesta. Úsek je aktuálne neprejazný a obchádzka vedie cez centrum. Nahlásili ste aj jeden radar za Košickým Klečenovom smerom do Dargova. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajme vám šťastnú cestu.

0: Aj v sobotu 12. septembra počúvate Rádio Vlna a pozerám sa aj do hudobného kalendára. Dve hudobné osobnosti inak opustili tento svet v tento deň. V 2013. vo veku 80 rokov zomrel Ray Dolby, americký inžinier, ktorý založil Dolby Laboratories a bol priekopníkom redukcie šumu vo zvukových nahrávkach. Hej, trošku sa hrajkal s tými nízkourovňovými vysokofrekvenčnými zvukmi a Dolby pomenované po ňom bolo zrazu na svete. No a v roku 2003 vo veku 71 rokov zomrel Johnny Cash. Jeden z vôbec najvplyvnejších hudobníkov 20. storočia, známy ako The Man in Black. Svoje koncerty začínal tradične slovami: Ahoj, ja som Johnny Cash. No a v roku 1944 sa zase narodila iná osobnosť. A nielen jedna, americký skladateľ a spevák Barry White a v 61. roku aj francúzska speváčka narodená v Kanade Mylène Farmer. A zrodil sa jeden vynikajúci album od skupiny Pink Floyd. Pred 51 rokmi vyšla platňa Wish You Were Here. Takže je toho dosť, na čo sa 12. septembra spomína a spomínať budeme aj v dnešnom popoludnejšom vysielaní ešte na jednu, minimálne jednu a slovenskú osobnosť, tak zostaňte s nami. Hity overené časom.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Ke teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za euro 49 centov. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 centov. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3,79 €. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Víkend na vlne s Milanom.

0: Boniem z Rádia Vlna aj s pozdravom pre Ivču do Ivachnovej party, ktorá prišla k nej. Je tam Jana, Liunka, Bohuš, aj teda pani domáca Ivka. Varí sa guláš a debata pri počúvaní Rádia Vlna sa týka najmä výdatnej hubačky v lese, ktorú teda majú za sebou, tak poprosíme aj nejaké fotky z tých vašich úlovkov. Milka by rada zahrala dcere Majke do Banskej Bystrice a švagrinej Majke do Rajca. Takisto prajeme k meninám veľa, veľa zdravia a radosti. A meninový je aj pozdrav od Joja z Mníchova.
1: Zdravím Rádio Vlna, chcel by som dať zahrať mojej milovanej svokre Maruške. Jej meniná dnešne veľa zdravia, šťastia, lásky prajeme, veľmi ho ľúbime. Pozdravujeme z Mníchova, tradične Jojo, Sisi a Maxík.
0: No tak pekne pozdravujeme a posielame z Rádia Vlna aj výborného Lionela Richieho v nahrávke Say You, Say Me.

0: Skupina Lucia, pesnička Šrouby do hlavy, víkendové popoludne na vlne s Milanom sa čo chvíľočku prehúpne cez 15. hodinu, ale skôr ako to príde, sú tu čerstvé správy s Valmírou.
1: Bolo 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Od septembra sa výrazne sprísnili pokuty za prekročenie rýchlosti. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala ďalšie zlato. V noci sa ochladí na 6 stupňov, zajtra bude prevažne jasno s teplotami do 23. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Národná púť v Šaštine Strážach bude aj tento rok spojená so zberom zálohovaných plastových fliaš a plechoviek. Pútnici ich budú môcť odovzdať do špeciálnych zberných nádob. Získaný záloh použijú na zabezpečenie pitného režimu pre deti a mládež z miestneho oratória. Národná púť potrvá od dnes do 16. septembra. Od septembra platia prísnejšie sankcie za výrazné prekročenie povolenej rýchlosti. Podrobnosti spresnil hovorca policajtov Roman Hájek.
3: Zmena sa týka vodičov, ktorí v obci prekročia najvyššiu dovolenú rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu, alebo mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. Za takéto porušenie pravidel cestnej premávky môže byť v blokovom konaní uložená pokuta od 500 do 1000 eur. V správnom konaní sa pokuta pohybuje od 800 do 1300 eur.
1: Vodič môže zároveň dostať zákaz šoférovania na 6 mesiacov až 3 roky. Novela zákona o cestnej premávke prináša viaceré zmeny. Okrem sprísnenia sankcií za prekročenie rýchlosti sa napríklad upravujú pravidlá prechodcov pri prechádzaní cez priechod prechodcov či pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Zmeny sa týkajú aj otáčania sa na svetelnej križovatke či zákazu státia na cestách mimo obce. Americký prezident Donald Trump počas návštevy Dublinu vyhlásil, že by privítal zjednotenie Írska. Podľa neho k nemu v budúcnosti pravdepodobne dôjde, zároveň však pripomenul, že k otázke sa bude vyjadrovať aj Spojené kráľovstvo. Severné Írsko zostáva jeho súčasťou, pričom jeho budúci status je dlhodobo citlivou politickou témou. Trump je na dvojdňovej návšteve Írska, počas ktorej sa stretol s tamojšou prezidentkou aj premiérom. Poďme na šport. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na majstrovstvách sveta v korejskom Čchangvone ďalšie zlato. Triumfovala v individuálnej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu. Víťazstvom si zároveň zabezpečila priamu miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. Vadovičová má na šampionáte už druhé zlato, keď včera uspela aj v tímovej miešanej disciplíne s Radoslavom Malenovským. Čaká nás naďalej prevažne slnečný deň s teplotami do 23. V noci sa ochladí na 6 stupňov, v údoliach aj na 1 stupeň. Zajtrajšok prevažne jasný až polooblačný, popoludní v Žilinskom kraji a na západe môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 4 minútky po 15. Pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nehodu hlásite vo zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým hradom smerom von z mesta. Zdržíte sa tam asi 10 minút a rýchlo si postrážte za Košickým Klečenovom smerom do Dargova. Tam ste nahlásili radar. U nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Víkend na vlne s Milanom.
0: Áno, double je vždy viac, aj my sme tu vo dvojici. Krátko po 15. hodine pozdravuje Valmíra aj Milan. Stále na vlne, stále naladený na hity overené časom. Ja mám pocit, že aj trošku je vonku krajšie, ako sa v tej druhej polovici týždňa na víkend predpovedalo. Čo teda otvára nové možnosti, ako ten víkend aj tú aktuálnu sobotu nejako prežiť, či už s rodinou, priateľmi, možno s nejakými susedovcami. Píšete o tom a môžete písať aj naďalej na 0908 704 704 a kým niečo príde, tak my si budeme vymýšľať zelá a je jeho vymyslenou, tak z Rádia Vlna len a len dobre počúvanie.

0: Don't do it.
1: Česi mali na to taký názov, že bruchomluvec, že dokáže zo seba dostať viac ako len jeden tón a krásne to ladí, ale my vieme, že to hudobné štúdio robí svoje zázraky. Bobby McFerrin ako veľký priaznivec jazzu to celé vložil do pesničky Don't Worry, Be Happy. Počúvali ste ju z Rádia Vlna. A ideme ďalej aj z kapelou Ace of Base. Po skupine ABBA a dvojici Roxette tretí najvýnosnejší hudobný projekt, ktorý pochádza zo Švédska. V pesničke Beautiful Life si ich pripomenieme a pripomenieme si aj spoluprácu Lenky Filipovej a Karla Zicha. Z začiatku 80-tych rokov v pesničke Mosty a spolupráca bude aj medzi Chrisom Normanom a Suzy Quatro. No, takto krok za krokom. Pôjdeme ďalej. Cez tie hity overené časom, ktoré máte radi aj vy. A samozrejme aj my. Tak dobre počúvanie k ním.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl plus. Lidl sa oplatí. Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
4: Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
5: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
6: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.

0: Nahraďme slovo mosty slovom vzťahy v pesničke Mosty od Karla Zicha a Lenky Filipovej a bude to významovo veľmi podobné. No, a ideme na ďalšie vaše pozdravy a odkazy, ktoré prichádzajú k nám do štúdia Rádia Vlna, ktoré spríjemnia iným tento víkendový čas. Začneme hlasovkou od Renky z Martina.
1: Ahojte, chcela by som dať zahrať niečo veselé na chatu do Štiavníka pre super partiu pri super guláši, ktorá sa veľmi super zabáva. Ďakujem. Všetkým Máriám prajem všetko najlepšie k dnešným meninám. Vaša posluchačka Renka z Martina. Ahojte.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Keď sme pri tých Máriách, tak sa ozvala aj Vlasta, že by rada zapriala k meninám svojej najlepšej kamarátke Maruške z Hnúšte, ktorá si zaslúži všetko len to najlepšie a hlavne poďakovanie za to, ako sa jej starala o byt počas jej poloročného pobytu v Spojených štátoch. Takže Maruška, Vlasta ti želá všetko len to naj a ďakuje. Poďme ďalej, tu je ďalšia hlasovka.
2: Ahojte, chceli by sme pozdraviť všetky dievčatá toho roku, čo sa stretli na 17. babskej jazde motorkárky, skvelé ženské. Pozdravujeme Jana, Liunka, Ivča, Babi, Zuzka Harlejka a Dida. Ľúbime vás!
0: Áno, tam to bolo presne cítiť aj z toho, čo napísali, že sme bláznime ženské od dvoch kolies. Ľubo Števka a Bohuž by radi zahrali ľuďom do obce Močenok, kde prebiehajú dni obce. Hlavne teda pozdravujú organizátorov od vedenia až cez obecnú políciu a obsluhu kamerového systému. A ešte jedna hlasovka prišla zo zahraničia od Zuzky.
3: Čaute, čaute, pozdravujem z Holandska. Akurát vykladáme mašinu a chcel by som pozdraviť svojich kolegov Tomáša, Veroniku a Klárku. Lebo tu obráme hrušky, ďakujeme Rádiu Vlna za to, že nám spríjemňujú deň a ešte raz by som chcela poďakovať aj Tomášovi, že je super vedúci, aj za to, že celý čas bola výborná nalada na plošinke celé 3 týždne, takže ďakujeme a pozdravujeme, čaute.
0: No je úžasné počúvať, kde všade sa to Rádio Vlna naozaj počúva, pričom všetkom vám vieme robiť spoločnosť, tak v tom pokračujte 0908 704 704.

0: Počúvate Rádio Vlna, inak toto je už druhá pesnička s názvom Dvaja, ktorú sme dnes popoludne mali v tom našom víkendovom programe. Tá prvá bola z televízneho muzikálu Neberte nám princeznu od Mekyho Žbírku a toto bol Robo Grigorov z Fontány pre Zuzanu číslo 1, takže opäť filmová. Minútku po pol štvrtej máme a to je čas na ďalšie krátke správy Rádia Vlna s Valmírou.
1: Minútu po pol štvrtej sa začínajú krátke správy. Zoologická záhrada Košice si pripomína svoju

0: Čaká nás naďalej prevažne slnečný deň s teplotami do 23. V noci sa ochladí do 6 stupňov, v údoliach aj na 1 stupeň. Zajtrajšok prevažne jasný až polooblačný, popoludní v Žilinskom kraji a na západe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minúty po pol štvrtej poďme aj na cesty. Radary ste nahlásili na R1 pred výjazdom Nitra západ smerom z Beladíc a namerajú vás aj na D1 pred Štrbou smerom z Popradu. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Dvojica Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul o 15.40. Zdraví a vlna, pekne pozdravujeme tam, kde ste s nami, kde počúvate hity overené časom, kde vás potešia aj chlapci z kapely Europe. Hovorí sa, že rockery mali vždy tie najkrajšie balady, tak jednu z nich zahráme, volá sa Kerry. Ale bude to aj pesnička od Richa Millera z 92. Nebude to také. A bude ľahké ju počúvať aj zahrať. A k tomu tento Queen, I Want to Break Free. Same hity overené časom z rádia vlna aj o malú chvíľu.

0: Vyhnite sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
4: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Vlna už tento piatok 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna.

0: pasuje viac môj.
1: Nuž, keď nepasuje, nedá sa nič robiť. Pozdravujeme hlavne k oddychu zo štúdia Rádia Vlna, ale sú aj víkendy, ktoré poctivo odpracujete mnohí z vás, ako keby toho cez týždeň nebolo dosť. A my sa v Rádiu Vlna po letnej prestávke vraciame aj k rubrike, k tej rannej rubrike na pracovnej vlne, samozrejme s vami. A cez týždeň sme sa už aj stihli zoznámiť s viacerými z vás, napríklad aj s Ľubošom, ktorý pracuje v supermarkete na oddelení ovocia a zeleniny. Svoju prácu volá, že bezmozgová, hej? Lebo tvrdí, že ju môže robiť každý, ale napriek tomu ju má rád aj vďaka ľuďom, ktorí mu ale občas dajú zabrať.
2: Boli v akcii broskyne a boli také veľké a vyzerali ako slivky, ale boli to broskyne, no a pán mi vraví, a čo sú to za slivky? Ja hovorím, páne, to máte broskyne, ale vy ma nebudete ho tam presviečať, už mám svoj vek na to, aby som vedel, že čo držím v ruke. Hovorím, no tak keď držíte v ruke, tak je to potom v poriadku.
3: A zase ja z pohľadu zákazníka mám toto rád, keď sa niekoho tam opýtam v tom supermarkete, potrebujem poradiť a ten človek nie je oprsklý, ale mám pocit, že ho neotravujem a je príjemný priateľský. Áno, mám to rád.
2: Ja sa snažím ich rozveseliť. Čerešie sme mali úplne brutálne veľké. Preboha, aká je to odroda, odkiaľ to ide. Hovorím, pani, to len jedzte, kým to je, lebo to je z Černobylu a to, keď zjete, budete všetci smieti.
1: No, zmysel pre humor mu nechýba. No a čo vy, akú prácu máte? A tiež by ste nám o nej vedeli nakrátko, čo to povedať? Budeme len radi, ak sa ozvete cez formulár na radiovolna.sk lomka ráno, alebo napíšte k nám do štúdia na číslo 0908 704 704.
4: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Dnes je to 51 rokov, čo skupina Pink Floyd vydala album Wish You Were Here. To bolo v tom roku 1975, aj keď mnohí fanúšikovia tejto kapely ich začali vnímať trošku neskôr. V 94. vyšla platňa, alebo už CDčko v tomto prípade, Division Bell, a na ňom nájdeme aj túto nádhernú pieseň High Hopes. Počúvali ste ju z Rádia Vlna, no a teraz je už priestor na ďalšie správy. Pozrieme sa, čo je nové doma vo svete, na cestách, aj v počasí s Valmírou.
1: Bolo 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Každému deviatému vtáčiemu druhu na svete hrozí vyhnutie. Maďarská vláda poskytne finančnú pomoc domácnostiam, ktoré používajú autá s dieselovým motorom. V noci sa ochladí na 6 stupňov, zajtra bude prevažne jasno s teplotami do 23. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Každému deviatému vtáčiemu druhu na svete hrozí vyhynutie a 45% druhov sťahovavých vtákov ubúda. Vyplýva to zo správy o stave vtáctva, ktorú predstavila organizácia BirdLife International. Medzi najohrozenejšie patria morské a pobrežné druhy, pričom hlavnými príčinami sú ľudská činnosť, zmena klímy či intenzívne poľnohospodárstvo. Podľa spomínanej organizácie môže koordinovaná ochrana pozdĺž celých migračných trás nepriaznivý vývoj zvrátiť. Na samite v Nairobi preto zástupcovia viacerých krajín vrátane Slovenska podpísali deklaráciu o spoločnej ochrane sťahovavých vtákov. Poslanci Národnej rady sa v utorok 15. septembra vrátia po letnej prestávke do lavíc. Na programe 61. schôdze je takmer 300 bodov vrátane regulácie sociálnych sietí pre deti, nového občianskeho zákonníka či úpravy voľby zo zahraničia. Rokovať budú aj o viacerých zmenách ústavy vrátane možnosti skrátenia volebného obdobia parlamentu. Na programe sú tiež zákony vetované prezidentom a opozičné návrhy na odvolanie viacerých ministrov. Maďarská vláda poskytne finančnú pomoc domácnostiam, ktoré používajú autá s dieselovým motorom. Majitelia vozidiel s výkonom do 150 koní dostanú do decembra celkovo 20 000 forintov, čo je približne 55 eur, ako kompenzáciu za rast cien palív. Pomoc dostanú aj poľnohospodári formou vrátenia spotrebnej dane. Cenový strop na palivá vláda zaviesť nechce pre riziko ich nedostatku. A pokračujem aj športom. Slovenskí volejbalisti vstúpili do majstrovstiev Európy prehrou so Slovinskom 0-3. Najviac favorita potrápili v prvom sete, ktorý prehrali tesne 29-31. Najbližšie nastúpia zajtra proti úradujúcim majstrom sveta Talianom. Do 8 finále postúpia 4 najlepšie týmy zo skupiny. Dnešok bude naďalej prevažne slnečný s teplotami do 23. V noci sa ochladí do 6 stupňov, v údoliach aj na 1 stupeň. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 16. poďme aj na cesty. Radar hlásite na R1 pred výjazdom Nitra západ smerom z Beladíc a rýchlo si postražte aj na D1 pred Štrbou smerom z Popradu. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Víkend na vlne s Milanom.
0: Áno, 4 minútky po 4. máme, pekne vítam v ďalšej spoločnej hodine víkendového popoludnejšieho vysielania tu u nás na vlne. S pozdravom na úplne všetky miesta, kde ladíte výborné hity overené časom. No a kde zároveň môžeme dať tejto hodine prívlastok šťastná.
2: Zarábaj ušami, šťastná hodina.
0: A šťastná preto, lebo ak pošlete SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera a krstné meno na číslo 7010 pri cene spätnej SMS Euro 20, stane sa jedna vec. Ak to stihnete do 17. hodiny, tak bude vaša SMS-ka v hre Zarábaj ušami do konečného žrebovania zaevidovaná 20-násobne. Áno, ako keby ste ich poslali 20 a asi nemusím pripomínať, ako sa prirodzene zvyšuje tá šanca vyhrať už najbližší piatok 60 000 eur. V piatok 18. septembra sa bude niekomu z vás volať a ak zodvihnete do 10 sekúnd, príde otázka, čo najradšej robíš a na tú otázku je len jedna správna odpoveď. Zarábam vlastnými ušami a v tom momente sa stane, že sa skutočne zarába nie 10, nie 20, ale hneď 60 000 eur. Zarábaj vlastnými ušami, takto znie tá správna odpoveď, nájdete ju aj na stránke zarabajušami.sk, ale hlavne myslite na to, že v tejto hodine majú súťažné SMS-ky 20-násobnú váhu.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tak toto by teoreticky mohol zaspievať aj Miro, náš poslucháč Miro, ktorý chcel zahrať svojej ženuške Majke. Asi len tak, aby mali príjemnejšiu sobotu a myslím, že pesnička Báječná ženská by sa celkom hodila do tohto príjemného víkendového času, ale ozvala sa aj Janka, ktorá nám poslala hlasovku a tú hlasovku nahrala, pokiaľ sa nemýlim, malá Mia.
1: Ahoj, Rádio Vlna, chcela by som dať zahrať mojmu ockovi, Lackovi, dnešnému sviatku veľa zdravia, pohody a krásne meniny. Vnúčky Mia a Dominika.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Marek z Banskej Štiavnice sa ozýva z Mexika, z mesta Cancún. Aby sme pozdravili aj jeho rodinku, či už do Štiavnice, alebo do Nitry, kamarátov do Vyhni a samozrejme aj inde, všade, kde ich má. A odkazuje, že mu je dobre. Simonka, tá sa ozvala z Dubnice a rada by pesničku pre Vládka. A ak máte nejaké hudobné želanie aj vy ostatní, tak 0908 704 704 ešte do 18. sme pripravení vyplniť aj tie.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
3: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
4: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fanrádio a Turbo TV.
5: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Možno ste to zachytili, istá mamina porodila dieťa vo viedenskom mekáči a fast foodový reťazec sľúbil malej čerstvo narodenej slečne, že od svojich 3 rokov až do dospelosti môže každé jedny narodeniny s priateľmi a rodinou oslaviť zadarmo u nich. A z toho v jedno naše popoludnie s Martinom a Milanom vystala aj otázka smerom k vám, poslucháčom Rádia Vlna, že kde by ste chceli porodiť, aby z toho plynuli nejaké tie výhody.
1: Keby sa mi nečakane malo narodiť dieťa, tak aktuálne by to bolo 100% na čerpacej stanici.
0: Povedala poslucháčka, zrejme vodička, ale boli aj ďalšie typy.
2: Tak ja si myslím, že prísť na svet u zubára v kresle by bolo určite výhodné, pretože mať tak bezplatnú starostlivosť o zuby do konca života, to by bola výhra.
0: To bola Jolka, s ktorou nemožno nesúhlasiť. Euka pokračuje.
3: Ideálne by to bolo v lietadle v prvej triede. To by sa nám potom vyvážalo. Ahojte.
0: No a Maťka?
4: Kde by sa malo narodiť moje dieťa? Ideálne v čokoládovni. Taká predstava doživotnej zásoby čokolády je nádherná. A keď nie tam, tak v banke. Potom sme si tú čokoládu spolu kupovali.
0: No, popustili ste úzdu svoje fantázie, to sa nám páčilo, tých odpovedí prišlo neúrekom na celý podcast, ktorý sme k tejto téme s vami pripravili. A keď budete mať chvíľu, kľudne popočúvajte popoludnie s Martinou a Milanom aj na podcastových platformách alebo na stránke Rádia Vlna. Inak jedna naša známa porodila na chodníku pred nemocnicou, lebo nestihla. Ale tej z toho žiadne výhody nevyplynuli. Našťastie dieťatko je zdravé a to je to najcennejšie.
5: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: a potom áno.
1: Trošku taký výstražný prst od Brontosaurov, pesnička Na kameni kámen, zároveň veľa o tom, že čo je v živote dôležité. Počúvate rádio Vlna, hity overené časom a už o chvíľu sú tu aj krátke správy z Valmírov.
2: Snívate o parádnej oldies party rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
7: Minútku po pol piatej máme pripravené aj krátke správy. Polícia počas včerajšej kontroly na cestách v Bratislavskom kraji zaevidovala 184 priestupkov. Zároveň vykonala 708 dýchových skúšok. Nemecké rezervy plynu by mali byť dostatočné na zabezpečenie dodávok počas najbližšej zimy aj napriek relatívne nízkym úrovňam naplnenia zásobníkov. Uvedol to šéf Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví Klaus Müller. Slovenskí volejbalisti prehrali na úvod majstrovstiev Európy. V skupine A podľahli v talianskej Modene so Slovincom 0-3. Dnes ešte naďalej slnečno s teplotami do 23. V noci sa nám ochladí do 6 stupňov a v údoliach aj na 1 stupeň. Zajtrajšok prevažne jasný až polooblačný, popoludní v Žilinskom kraji a na západe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia

máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Robo Grigorov zložil hudbu k pesničke Vráť mi tie hviezdy, ktorú ste počúvali od Beaty Dubasovej z Rády a vlna je 16.40. Petr Múk tiež nenapísal to, čo bude aktuálne spievať. To bude prerábka piesne, ktorú úplne pôvodne nahrali Václav Neckář a Helena Mondráčková z Tín katedrál. Ale pridáme aj jednu vec od Belindy Carlisle. A potešíme aj priaznivcov skupiny Depeche Mode. Never Let Me Down Again. Budeme hrať z Rádia Vlna už čo chvíľa.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudího Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Počúvate Víkend na vlne s Milanom. Hity overené časom.

D.I.S.E.O. od skupiny Otavan, počúvate z Rádia Vlna a zo pár hitov si v krátkosti pripomenieme aj od jednej slovenskej osobnosti, ktorá dnes oslavuje krásne životné jubileum, nádherné okrúhliny. Či je to študentská láska, alebo uvedomenie si ženskosti. Áno, Marika Gombitová oslavuje 70-tiny a neukazuje to len slnečný kalendár. Lebo zažila aj dny, keď na ňu slnko zrovna nesvietilo. A dodnes má Marika Gombitová na Slovensku, ale aj v Česku množstvo priaznivcov, ktorí na ňu nezabúdajú. Dokonca mám pocit, že tu doma na Slovensku je takou osobnosťou, že je s ňou porovnávaná každá nádejná speváčka, ktorá sa na domácej hudobnej scéne objaví. Marika naspievala viac ako 230 piesní, pri najmenej 60 je podpísaná aj ako autorka hudby. No a predať milión hudobných nosičov v domácich podmienkach, tak to už tiež nie je len tak veľký kumšt, naozaj. V Turanoch nad Ondavou, kde sa narodila v rodine známeho huslistu a organistu, musia byť na ňu právom hrdí. Nie každý by dokázal to, čo ona, vrátiť sa aj po ťažkej autonehode, ktorej dôsledky znáša vlastne dodnes, a natočiť ešte veľa krásnych piesní a albumov. A to bolo asi jedno z tých najväčších víťazstiev pre Mariku Gombitovú. A čo je potrebné povedať? Na jeseň chystá Marika k 70-ke 3 koncerty 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe a 7. novembra v Bratislave. Tak želáme naozaj z celého srdca len to najlepšie, veľa, veľa zdravíčka a nech všetko toto, čo má v pláne, vyjde.

0: Tak po Marike Gombitovej aj jedna výrazná osobnosť českej hudobnej scény, Petr Muk a Stín katedrál. Tak to už blízko 17. blízko ďalších aktuálnych správ.
1: Bolo 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia počas akcie v Bratislavskom kraji zaevidovala 184 priestupkov. EMU Zapletalovú čaká vrchol mimoriadne úspešnej sezóny. V noci sa nám ochladí na 6 stupňov, zajtra bude prevažne jasno s teplotami do 23. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Polícia počas včerajšej kontroly na cestách v Bratislavskom kraji zaznamenala 184 priestupkov. Najčastejším bolo prekročenie rýchlosti, nasledovalo používanie telefónu počas jazdy a nepoužitie bezpečnostných pásov. Policajti vykonali aj 708 dýchových skúšok a odhalili cyklistu s viac ako 1 promile alkoholu. Od začiatku roka eviduje polícia na cestách v kraji viac ako 1000 dopravných nehôd a 25 obetí. Vodičov zároveň opätovne vyzýva, aby jazdili opatrne, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a plne sa venovali vedeniu vozidla, rovnako aby nepreceňovali svoje schopnosti a neriskovali. Slovenský Červený kríž pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci pripomína, že základné zručnosti by mal ovládať každý. Rýchla reakcia ľudí v prvých minútach môže rozhodnúť o živote či zdraví človeka. Prvá pomoc má byť dostupná pre všetkých, vrátane odídencov a ľudí v krízových situáciách. Dôležitá je nielen pri fyzických zraneniach, ale aj pri rozpoznaní psychickej tiesne a poskytnutí podpory. Kremeľ zatiaľ nerozhodol, či sa ruský prezident Vladimír Putin zúčastní na decembrovom samite G20 v Miami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že ak Putin pricestuje, je pripravený sa s ním stretnúť a rokovať o ukončení vojny. Rusko dostalo na samit pozvánku ako riadny člen G20. Putin sa naposledy osobne zúčastnil na samite skupiny v roku 2019. A poďme na šport. Slovenská atlétka Ema Zapletalová sa dnes predstaví na premiérovom World Athletic Ultimate Championship v Budapešti. V behu na 400 metrov cez prekážky nastúpi o 18.46 a zabojuje o postup medzi najlepšiu osmičku. Prípadné finály je na programe zajtra o 18.00 hodine a v 8.00 minúte. V noci sa ochladí do 6 stupňov, v údoliach aj na 1 stupeň. Zajtrajšok prevažne jasný až polooblačný, popoludní v Žilinskom kraji a na západe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 17. pozdravujeme aj vodičov na cesty a začíname nehodou, ktorú ste nám nahlásili.
3: Na D1 na 54. kilometri z Lohovca do Trnavy je veľká havária dvoch vozidiel, sú tam všetky záchranné zložky, ide sa tam krokom.
1: Ďakujeme za informácie a máme tu nahlásený aj radar za Košicami smerom do Košických Olšian. Od nás je to v tejto chvíli ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Víkend na vlne.
0: No, tak ste to počuli, vďaka Valmíre vieme, kedy dnes našej zlatej Eme Zapletalovej fandiť na ultimátnom šampionáte v Budapešti. Semifinálový beh na 400 metrov prekážok je od 18.46, aby bolo potom čo pozerať aj zajtra, takže naozaj pozerajme všetci, lebo chystá sa tam inak aj veľká enkláva slovenských fanúšikov do Budapešti. Je to relatívne blízko a pozerať sa na úspechy slovenských športovcov, to má svoje čaro, takže Emu neustále podporujeme, fandíme a vám ostatným samozrejme hráme hity overené časom z Rádia Vlna aj tento zaľúbený od Elánu.

0: Nádherná pesnička od Blacka, Wonderful Life z rádia Vlna. Užívate si víkend naladený na takéto hity overené časom, ale aj pri našich niektorých špeciálnych víkendových programoch. Napríklad už zajtra nás taký čaká s Didianou od 12. od pravého poludnia. Pozvanie do talk show na Vlne prijal šéf-kuchár michelinských reštaurácií Tomáš Zapletal, ktorý sa venuje kurzom varenia, a zajtra popočúvame aj jeho rady. Napríklad o tom, že či meso umývať alebo neumývať pred jeho prípravou.
1: Napríklad hovädzie, meso, čo sa používa na stejky, je to veľakrát vo vákuovom sáčku, treba to nechať ako dobré červené víno odležať. Takže otvoriť zo sáčku, samozrejme nemalo by to zasa zapáchať nejak vajcovkou alebo niečím smradlavým, ale malo by to mať nejaký taký ten svoj prirodzený zápach. Veľakrát to leží v tej krvi vlastne, tak tú krv treba samozrejme vybrať na papierovú alebo tú kuchynskú utierku, nechať odležať. To meso vlastne sa ako keby nadýchne toho čerstvého vzduchu a zrazu sa rozvinie tá jeho chuť. Takže napríklad červené meso neumývať.
2: Koľko sa má nadýchavať? Koľko má dýchať?
1: Aspoň 5 minútiek stačí mu. Uh-huh. Že vyberiem to z chladničky, vyberiem to z toho sáčku a 5 minút. Netreba to, že teraz to 3 hodiny nechám na kuchynskej linke a
2: pokazí.
1: Napadnú to.
0: Okay. No o tom, že jesť je nevyhnutnosť, o tom vieme svoje, ale jesť rozumne je tak trošku aj umenie. O jedle a jeho príprave sa porozprávame zajtra od 12. v talk show na Vlne s Didianou a šéf-kuchárom Tomášom Zapletalom.
3: Počúvajte talk show na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12.
4: Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za 1,99 €. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 €. A zmrzlinový desert Monte Multipack, rôzne druhy až so 66% zľavou, kúpite teraz len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Počúvate Víkend na Vlne s Milanou.

0: Tak svojím spôsobom je taká víkendová pesnička Setkání, pretože tie víkendy sú aj o stretnutiach s priateľmi, kamarátmi. Ivetka a Jarino píšu, že sa Rádio Vlna počúva aj na Zofovej chate, kde sa zastavili na ceste z Budmeríc od kamaráta, tak pozdravujeme aj ich dvoch, aj toho kamoša. Miško ide s partiou chalanov z rybacích pretekov. Aktuálne niekde v okolí Hlohovca, takže pozdravíme okrem neho aj Mareka a Rastia a že Piťusovi želáme veľa, veľa zdaru na tých rybacích alebo rybárskych pretekoch. Denis, ahojte, pozdravujem z Banskej Bystrice, máme tu dnes Radvanský jarmok, tak si to užívame, no tak si to užívajte. Matúško nám nechal hlasovku.
1: Dobrý deň, chcel by som dať zahrať mojej milovanej babičke Mári k dnešným meninám, pretože ju máme strašne, strašne radi, má najlepšie srdce na svete, robí tie najlepšie šišky a rezne, vnuk Matúš.
0: Pozdravujeme, Matúško. Radosť Trenčína píše, zahrajte prosím mojej manželke Mári k dnešným meninám, že ju moc milujem, sme spolu už 34 rokov, ale okrem Márie je v kalendári dnes aj Mia. A Alenka napísala aj v tejto súvislosti, by poprosila zahrať k meninám zlatučkej Miuške, ktorá má tiež meniny z celého srdca toho babkovského. Jej žela len to najlepšie. Teda babka Alenka, Romčo, aj táto Ríško a želajú všetkým pekný, pekný víkend. Tak môžeme k tomu samozrejme nejakým spôsobom pripnúť aj ďalšiu z tých pesničiek, ktoré sú pripravené okrem Samanthy Fox, aj prichádzajúci Roy Orbison a jeho Pretty Woman.

0: Toto je celkom odvážna pesnička na 80. roky. Touch me, I want your body od Samanthy Fox. Krátko pred pol šiestou z rádia Vlna. Pozdravujeme všade, kde počúvate hity overené časom. Aj vás na cesty, lebo tie vaše postrehy sú takisto veľmi dôležité na bezplatné číslo 0800 800 200. Dotvárajú dopravný servis rádia Vlna. Aj k nemu v krátkych správach už teraz.
1: O pol šiestej sa začínajú krátke správy. Trenčiansky samosprávny kraj obnoví z financií v rámci programu Slovensko a z vlastných zdrojov viaceré objekty Trenčianskeho hradu. Zastupiteľstvo tento týždeň schválilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Vykoľajenie vlaku vo francúzskej Normandii mohlo podľa vyšetrovateľov spôsobiť úmyselné konanie. Vo vlaku bolo 186 cestujúcich a pri nehode utrpelo zranenia 44 ľudí. Futbalový reprezentant Matúš Bero strelil hetrik pri debate za maďarský Ferencváros. Jeho klub zdolal v druhom kole pohára 7-0 treťoligový Debreceny EAC. V noci nám teplota klesne do 6 stupňov, v údoliach sa ochladí aj na 1 stupeň. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave pod Tatrami okolo 16 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Minútku po pol šiestej poďme na cesty. Začíname nehodou, ktorú hlásite vy.
3: Na D1 na 54. kilometri z Lohovca do Trnavy je veľká havária dvoch vozidiel. Sú tam všetky záchranné zložky, ide sa tam krokom.
1: Ďakujeme za informácie a hlásite aj radar pred Bohdanovcami smerom z Nižnej Hutky. Od nás je to z ciest všetko, ale ak naše informácie viete doplniť, dajte nám vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne. We'll be right back.

Jeden z bratov Gibovcov na takom samostatnom výlete Robin Gibb, pesnička Juliet o 17.38 z vysielania Rádia Vlna. Pomaličky sa blíži aj

0: z večere. Ja ešte teda nemám celkom predstavu, čo to bude dnes, ale čo by ste povedali vy na nejaké chutné korejské jedlo? Lebo to je vo svete aj u nás čoraz väčším trendom. Má totiž v sebe niečo návykové. Počujete a pocítite chrumknutie, trošku to možno zaštípe, určite zavonia, prekvapí a človek si pri prvom súste často povie, že toto som mal skúsiť už dávno. A v tomto smere máme pre vás aj zaujímavý tip na knižku, kde nájdete nielen recepty. Volá sa Korejská kuchyňa a preštudoval ju náš knižný publicista Milan Buno.
1: Ak máte pocit, že korejská kuchyňa patrí skôr do dobrej reštaurácie, než do vašej kuchyne, táto kniha vás možno presvedčí o opaku. Nájdete v nej legendárny bibimbap, hovädzie pulkogi, kimchi, domáce rezance a aj grilované meso, ale tiež vysvetlenia, prečo Korejci jedia práve tak, ako jedia. Pre začiatočníka môže byť príjemným vstupom do úplne nového spôsobu varenia. Skúseného kuchára zase môže inšpirovať technikami a kombináciami chutí, ktoré sa v slovenskej kuchyni bežne neobjavujú. Kniha i recepty nadchli aj prekladateľku Sofiu Skokanovú.
2: Niektoré som mala možnosť vyskúšať aj ja, hoci nie som veľmi zanietená kuchárka, ale dala som si záväzok, že keď už túto knižku prekladám, tak niektoré z nich musím skúsiť. A musím teda povedať, že sú pomerne jednoduché. Väčšina z nich sa dá naozaj stihnúť navariť za pár minút a sú vhodné aj pre začiatočníkov kuchárov.
1: Autori sa teda okrem stovky receptov venujú aj histórii a kultúre korejskej kuchyne, zvykom i spôsobu, akým jedlo funguje v každodennom živote. A práve to je jedna z vecí, ktoré knihu odlišujú od obyčajnej zbierky receptov. Pokiaľ ide o tie recepty, nájdete tam spomínaný klasický bibimbap, hovädzie pulkogi, praženú ryžu s kimči či chrumkavé ryžové koláčiky. Nechýbajú výdatné polievky, morské plody s hodvábnym tofu, domáce rezance či grilovaný bôčik so sezamovým dipom. No a potom sú tu prílohy. Klasické kapustové kimči, nakladaný cesnak alebo parené vajcia môžu na tanieri pôsobiť ako nenápadný doplnok, ale práve oni často rozhodujú o tom, či bude výsledné jedlo iba dobré, alebo si ho budete chcieť zopakovať. Mimochodom, za knihou stojí zaujímavá dvojica. Jordan Burke je šéf-kuchár, ktorý vyhral festival korejského jedla a stal sa najlepším kuchárom korejskej kuchyne v Spojenom kráľovstve. A jeho manželka Regina Pio je oceňovanou korejskou modnou návrhárkou. A možno práve táto kombinácia vysvetľuje, prečo takmer 300-stranová kniha Korejská kuchyňa nie je iba o tom, čo hodiť do hrnca. Je aj o kultúre, estetike a spôsobe života.

0: talianskej Sieny, z nádherného mesta pochádzajúca dáma menom Gianna Nini v nahrávke Bello i Possibile. Ste počúvali z Rádia Vlna. No a pridáme ešte niekoľko pozdravov, ktoré do 18. stíhame a prišli na 0908 704 704. Srdečne nás pozdravuje Ľudka, zahraj niečo pekné aj mojej kamarátke Majke Búbelovej. K dnešným meninám želám veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti a úspechov. Alenka nám nechala aj hlasovku.
1: Ahojte kamoši, na správnej vlne. Poprosila by som vás zahrať k meninám aj našej zlatej malej Miuške, ktorá má takisto dneska meninky. Z celého môjho babkovského srdiečka jej želám len to najlepšie. Želanie posiela babka Alenka, Romčo a aj tato Ryško. Samozrejme aj babka Vierka. Ďakujem vám.
0: No takže aj Márie, aj my je dnes meninové, ale máme jedného narodeninového oslávenca, napísala Maťa. Niečo by si mohol pekne zahrať aj bračekovi Láckovi, ktorý dnes oslavuje krásnych 70 s odkazom Mám ťa rada, Bráško. Tak nájdeme. Vlastne už sme aj našli kapelu Gypsum Brothers v nahrávke Kesera mi vydá.

0: If you should go, alebo keserami vída Gibson Brothers, aj s pozdravom pre manželku, aj tetu napísala, alebo napísal Jany, lebo že dnes oslavujú meniny, tak nech sú zdravé a šťastné. Ešte Majo sa pridal, že by rád zahral svojej manželke Márii Zborovej k dnešným meninám aj za ich spoločné deti. Tak snáď sa páčila pesnička od Gibson Brothers. O chvíľu sú tu správy s Valmírov a potom rozbehneme rádiovú Oldies Party. Taká tá oldies party, na ktorú nepotrebujete vstupenku, stačí sa naláždiť a užívať si tanečné hity overené časom. Či už s rodinou, či už s priateľmi, alebo kolegami, alebo susedami. A ako nahlas si to dáte, to je tiež na vás. A či už to budú Village People, Karol Gott, Gloria Gaynor, alebo aj La Luna. V tomto prípade len Luna a Bajlando. Všetko vás čaká už po 18. tu u nás v Rádiu Vlna. Ešte môžete byť pri počúvaní bohači o 60 tisíc.
1: Za ropušami v Rádiu Vlna už tento piatok 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Bolo 18 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Národný ústav detských chorôb v Bratislave bude v útorok fungovať v režime ako počas víkendov a sviatkov. Bulharská prezidentka zvažuje zvolanie bezpečnostnej rady. V noci sa nám ochladí na 6 stupňov, zajtra prevažne jasno s teplotami do 23. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Národný ústav detských chorôb v Bratislave bude 15. septembra fungovať v režime ako počas víkendov a sviatkov. Zdravotná starostlivosť bude zabezpečená nepretržite. Tento rok už 15. september nie je dňom pracovného pokoja, sviatkom však zostáva. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok. Viacero zamestnávateľov avizovalo, že svojim zamestnancom nariadi čerpanie dovoleniek. Národná púť v Šaštíne Strážach bude aj tento rok spojená so zberom zálohovaných plastových fliaš a plechoviek. Pútnici ich budú môcť odovzdať do špeciálnych zberných nádob. Získaný záloh použijú na zabezpečenie pitného režimu pre deti a mládež z miestneho oratória. Národná púť potrvá od dnes do 16. septembra. Bulharská prezidentka zvažuje zvolanie bezpečnostnej rady po výbuchu v muničnom sklade spoločnosti Emko. Požiar vypukol včera večera, nasledovali aj výbuchy, pri incidente sa nikto nezranil. Vyšetrovatelia preverujú viacero hypotéz, pričom sklad mal podľa ministra vnútra nedostatky v zabezpečení. Ide už o druhý podobný incident v zariadení spoločnosti Emko približne za mesiac. A poďme aj na šport. Britský pretekár Lando Norris na McLarene zvíťazil v kvalifikácii Veľkej ceny Španielska. Na štarte zajtrajších pretekov bude v prvom rade aj líder priebežného poradia Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Tretí najlepší čas dosiahol Holandian Max Verstappen na Red Bulle. Norris dosiahol na úplne novom okruhu v Madride svoju tretiu pole position v sezóne a 19. v kariére. Preteky sú na programe zajtra od 15. hodiny. V noci sa nám ochladí do 6 stupňov a v údoliach aj na 1 stupeň. Zajtrajšok prevažne jasný až polooblačný, popoludní v Žilinskom kraji a na západe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave pod Tatrami okolo 16 stupňov.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 18. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radar ste nahlásili pred Bohdanovcami smerom z Nižnej Hutky. Od nás je to zo spravodajstva na dnes všetko. Želám ešte pekný zvyšok dňa.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
2: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v Bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fanrádio a Turbo TV. Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej Holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
3: Keď teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za 49 centov. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 centov. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3,79 centov. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Užívajte si Oldies Party. Oldies Party. Rádia Vlna.

Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20. Počúvate Oldies Party. Oldies Party. Rádia Vlna.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
5: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
6: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
7: Počúvate tú najlepšiu oldies party. Iba z Rádia Vlna.

0: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v Endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení, takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na Parksnov.sk a Riders Park.sk.
1: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra.

0: konca roka ostáva už iba 112 dní, to znamená iba 16 týždňov, ešte alebo teda pre niekoho už len.
1: To by si ty v živote nevypočítala takéto čísla. Ďakujeme, Ruka, že si je to takto exaktne napísala.
0: A čo, machrovať môžem, chválim sa cudzou páperinou.
1: A Miška, bolo to čo?
2: Je to skupina?
1: No, ako sa to vezme?
0: Skupina
1: je to
0: ľudí.
1: Také združenie interpretov, ktorí sa tak stretli a dali dokopy túto pesničku, ale nevystupovali oficiálne ako skupina. Ale ja viem, čo ty asi myslíš, že si myslíš, že to je a ono toto je. Ale jeden vtip zo života. Povedali mi, užívaj si peniaze, život je krátky. Peniaze som minul, ale ja stále žijem.
0: 33 rokov, čo bola odvysielaná vôbec prvá časť tohto legendárneho seriálu Akty X. Ty chceš, aby som strhla zo štúdia, čo?
1: Inak silný príbeh aj za touto zvučkou. Viete, ako vznikla? Úplnou náhodou ten skladateľ si nechtiac oprel ruku o klávesy, na ktorých mal zapnutý ešte efekt ozveny, takzvané echo, a nejak sa to takto zahralo, doladil to a bolo.
0: Nemyslíš vážne. Ja mám inak brata, ktorý keď počul nejakú zvučku seriálu alebo nejakú reklamu, tak on vyšiel po seriáli hore a iba som to počula z jeho izby hrať, že párkrát vyskúšal a potom to na šupu dal. Takže tiež si myslím, že aspoň jeden talentovaný sa narodil na
1: u vás v rodine talent je, ale nesadol na teba.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Rádio Vlna. Iba z Rádia Vlna.

0: Vyhnite sa inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
1: Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.
2: Počúvate tú najlepšiu oldies party. Rádio Vlna. Iba z Rádia Vlna.

0: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
1: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Tak Oldies. Počúvate Oldies Party Rádia Vlna.

Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18. Toto je Oldies Party.

0: bagety za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Toto je Oldies Party. Rádio Vlna.